Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letni

Čajkovski, 1812. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

0: 6:10 u jutarnjem programu Radija Republike Srpske čućemo informacije kako je stanje na putevima i graničnim prelazima u Republici Srpskoj. Iz Automoto Saveza javlja se Lidija Mić. Dobro jutro, Lidija.
1: Dobro jutro, Nada, vama. Dobro jutro svim vašim slušalcima. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na putevima širom Republike Srpske, tako i na većini graničnih prelaza, pa vozače savjetujemo da voze oprezno, pošto saobraćajne propise izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da duža putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, iako je danas neradni dan, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, a posebno izdvajamo putni pravac Banja Luka-Kvašnice. Zbog održavanja brske autotrke nagrada opštine Vlasenica danas u vremenu od 11 do 13 i od 14 do 17 časova bit će obustavlja saobraćaja na dionici magistralnog puta Vlasenica-Han-Pjesak od Romanijske 26 u Vlasenici do restorana Ski centra u Igrište. Što se tiče graničnih prelaza od ranog jutra, a na nekim je bilo i tokom noći pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica, Novi Grad, Izačić, Velika Kladuša, a na prelaz za granicu oba smjera

0: na graničnom prelazu Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, zato vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj internet stranici ili putem telefona 1285. Do kraja septembra u funkciji će biti granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. To bi nadobili informacije za ovo prvo nedeljno javljanje svima koji putuju. Srećan put i bezbjedna vožnja, a vama prijatno nedeljno radno jutro i do slušanja.
1: I mi se pridružujemo željama da put bude bezbjedan svima koji danas putuju i vama naravno želimo ugodno jutro. Čućemo se negdje oko 7 časova i 10 minuta sa novim podacima iz Automoto Saveza Republike Srpske.

svaki Srbin od formata tjeram inat u vidu zanata. Kad ja zapnem, inat im se svojski i postižem rezultat majstorski. Nije važno što mi bude gore, tješim sebe, no Srbine, majstore.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti...

Fest, dok će u 19 časova u Sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg biti služeno praznično večernje. Kulturni program biće nastavljen u 20 časova i 30 minuta u Muzeju Hercegovine, gdje će biti predstavljena izložba Skriveni prostori velikih majstora. Centralni dio proslave biće u srijedu na preobraženje prazničnim jutrenjem u Trebinjskom sabornom hramu, svetom arhijerejskom liturgijom i slavskim obredom, a od 10 časova u Dučićevoj ulici biće organizovana promocija domaćih proizvoda Naše bolje. Program proslave biće završen na Trgu slobode, gdje će biti održan kulturno-zabavni program i koncert Aleksandre Radovići.

48 minuta, polako smo stigli do kraja druženja u jutarnjem programu Radija Republike Srpske. Sa vama su danas bili Igor Marić, Bratislav Božić, Valentina Knežević i Nada Kolak. A za sam kraj vas podsjećamo na još jedan događaj koji je planiran za ovu sedmicu. Sajam knjiga u istočnom Novom Sarajevu biće održan od sutra do 20. avgusta na Trgu Republike Srbije. Iz matične biblioteke istakli su da poseban dio ovogodišnjeg programa čine književni susreti i promocije sa akcentom na predstavljanje zavičajnih autora čije djela čuvaju duh našeg kraja i svjedoče o bogatstvu lokalnog stvaralaštva. Svečani početak zakazan je za sutra u 19 časova uz laureata Ninove nagrade Darka Tuševljakovića i promociju njegove knjige Karota, koju toplo preporučujem. Istog dana u 20 časova biće organizovan razgovor sa autorom Milicom Vučković. Drugog dana sajma u 18 časova biće promovisana knjiga Leksikon Andrićevog Sarajeva autora Borjana Mitrovića, a u 20 časova knjiga Branka Perića, Ljuba Tadić, posljednja traka za knjigu, dok će Miloš Milićević izvesti monodramu Odbrana Sokratova i smrt. U srijedu 19. avgusta u 19 časova planirana je promocija knjige Deveto koljeno Marijane Petronić, dok će u 20 časova biti promovisana knjiga Saše Kneževića Lutke se ne čuvaju u izlogu. I posljednjeg dana sajma u 19 časova biće promovisana knjiga Ljubice Kubure Epitaf za glumca, dok će u 20 časova Dejan Stojaković izvesti monodramu Slušaj kako govorim Sava Mrkalj.

0: Komisije za procjenu štete od nevremena u Nevesinju završile su posao. Obišle su i popisale stanje na 272 domaćinstva, a prema preliminarnim rezultatima šteta iznosi 2 miliona maraka. Prije 20 dana, za samo nekoliko minuta, lete veličine jajeta u nevesinskim selima uništio je velike zasade povrća i voća. Opširnije Momir Milić.
1: Porodica Grahovac kod Nevesinja bavi se poljoprivredom i stočarstvom, nadali su se dobrom rodu kukuruza. Nažalost, u velikom nevremenu za samo nekoliko minuta grad je skoro sve uništio. Ako ne obezbijede dodatnu hranu za 25 krava, moraće smanjiti broj grla, priča Miro Grahovac iz naselja Lapčevine.
2: Moja porodica se bavi stočarstvom, imamo 25 krava muznih i bavimo se poljoprivredom. Pa desilo se nevrijeme, jaka krupa koja je nanijela veliku štetu mome gazdinstvu i naravno okolo mojim komšijama i ostalim selima, pa uništilo me oko 9 hektara usjeva, 5 hektara kukuruza, 3 hektara žita i hektar krompire. Znači, krompire nemam ništa iskoristiti, od žita nisam ništa iskoristio, nešto malo kukuruza možete vidjeti ima, šta će biti vidit ćemo, sad je suša nastavila. Da, komisija je bila, oni su ljudski korektno procijenili štetu koju, sa kojom se ja slažem. Pa očekujem pomoć neku ministarstva, kao i uvijek dosta što su nam pomagali. Nadam se i sada da će nam pomoć. Da, ta silaža mi je bila za stoku. Malo ova godina bila loša, sušna, izdalo je sijeno, malo sam se u silažu nadao da će biti bolje, međutim, to me oštetilo. Da li ću izaći na kraj sa hranom, vidit ćemo.
3: I koliko je procijenjena šteta?
2: Pa kukuruz mi otprilike je procijenjen 60%, krompir mi je procijenjen otprilike 3 tone po dulumu, a žito otprilike 500 kg po dulumu. Pa evo vidit ćemo, ako se ne snađem da kupim nešto dodatno hrane, morat ću smanjivati. A ako se snađem nešto da kupim hrane, onda nadam se da neću.
1: Domaćinstvo Grahovac je jedno od 270 koje je prijavilo štetu. Najviše su stradale ratarske, povrtarske i voćarske kulture. Materijalna šteta teško je nadoknadiva, pričaju Velibor Radovanović, načelnik odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj, i Milenko Avdalović, načelnik opštine Nevesinje.
4: Kada je u pitanju ratarstvo,

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni

0: tretman. S tim što se toliko danas namnožilo ljudi koji pišu, a svako nije pjesnik, niti je sve što se napiše u stihu poezija. Znači, vrlo je malo pjesnika. U 100 godina jedna nacija možda da 3-4 pjesnika. U 100 godina. S tim što se kaže, možete vi nazvati samog sebe čime hoćete. Mislim, niko vam to ne brani. Dakle, jedno je pisati poeziju, a sasvim drugo biti pjesnik. Vi možete čak da ne pišete poeziju, a da budete pjesnik, jer vaš život može da bude pjesnički. S tim da ipak nikad nećete ostati zabilježeni kao takvi, nego samo po onome što smo stvorili ostaje i za nas ostaje, dakle, samo ono što smo napravili u životu. Znači, bilo koju profesiju i tako.
1: Evo, u ovih vaših 55 godina životnih 26 napisanih knjiga, knjiga koje su išle od ruke do ruke, koje su se čitale i knjiga koje se vole. I tu ne možemo ništa oduzeti ani dodati. Prema tome, Boro Kapetanović je uistinu pjesnik sa autoritetom. Mislim da je kvalitet upravo te poezije svojevrsna iskrenost, jednostavnost izraza, što je najteže postići u tom žanru, i ljubav koja izvire iz svakog stiha, pa bilo o kome da se piše, bilo koje centar.
0: Zbija, ja sam u razgovoru prije ove emisije naglasio da se strašno loše osjećam kad pričam o sebi, odnosno kad moram da govorim ja. Neki ljudi to vole i uživaju. I nisam baš, kao što se vidi, najspremniji za ove razgovore, jer rađe inače u životu i na križnim večerima ja nikad ne dajem neke uvode i tako dalje. Ja sam strogo rokerski onako odgojen. Pozdravim ljude i kažem, evo ljudi, ja večeras to i to radim. Jer najlošiji smo onda kad zapravo hoćemo da budemo najbolji, odnosno najgluplji kad hoćemo da budemo najpametniji i tako dalje. Ja ove ljude koji nas slušaju, zbilja bih želio nečim onako lijepim da obradujem, da usrećim, ali ovog momenta ne mogu ih usrećiti ako im pričam, možda bi oni više volili da im pričam viceve ili tako nešto. Biram zapravo šta bi sad moglo da se kaže u ovako večernji predproljećni čas. Možda idila, ja ne znam, malo je onako ona erotična i tako dalje, ali nadam se da to ljudima neće smetati, pogotovo uveče. Uostalom, i treba ljudi da se vole. Dan je bio vedar tiže stoka, ne stigoh te čestito ni svući, vole smo se strasno kao stoka na tavanu u stričevoj kući. Na tavanu punom raznih stvari, prilego smo na vreće krompira, zvečali su varićaci stari i kačice strininoga sira. Zujali su osovi pod crepom u ljubavni zanos kad smo pali, crkut ptica u podnevu lepom budio je danak pozaspali. Gledala si u čađave grede, blistale su tvoje oči fine, iznad naših oznojenih tela visili su komadi slanine. Stare grablje sepeti te stere, dunjo moja, sećaš li se toga, povešani venci belog luka leteli su od roga do roga, i bumbari i stari lavori, polupani lusteri rerne, gledali su kako tavan gori od ljubavi naše neizmerne. Od ljubavi i zanosa slepog, umalo da bukne tavan ceo, ne znam, draga, šta bi od sramote da je strikin tavan izgoreo. Sreća nije.
1: Večeras je s nama u Oazi pjesnik Boro Kapetanović. Karakterističan stil koji koristite da bi svoju emociju doveli do kraja je i sočna riječ. Vi se ne libite da i psovku upotrijebite, a ona u tekstu toliko je dobro došla da i oni koji nikad ne opsuju to dožive kao neminovnost, kao nešto što tu mora jednostavno biti, što je odraz naših života, naše komunikacije svakodnevne, nešto što opečati upravo to nešto.
0: Drago mi je što to čujem od vas, Jadranka, jer zbilja nigdje je tako ružno i tako vulgarno i tako bljutavo. Ne može da zazveči ta vulgarna riječ kao u poetskom tekstu ili uopšte u literaturi. I znači, samo veliki majstori mogu da upotrebljavaju tu riječ. Znači, ona se smije upotrebljavati samo onda kad zaista čitalac

0: ili bilo ko ko vas sluša razumije da samo ona može biti ta prava. Mislim, inače ljudi često upotrebljavaju i onda to zvuči kao, jer vi ako vam se vozite automobil, pukne vam guma, vi nemate drugu reakciju nego reakciju koju imate, jer svaka druga reakcija bila bi pogrešna. To se u literaturi strašno osjetio, foliranje i pogotovo pisanje o nečem što se ne poznaje. Moje zanimanje su ljudi, moj izbor su marginalci, oni koji znaju plakati, a da im suze ne padaju na zemlju, oni od kojih je masovna halucinacija učinila da budu kraljevi, njihova nada uvek triumfuje, ima ih posvud i zato nisu nigde, a sve što žele od života, to je čist vazduh i prljav seks. Dakle, jednostavno, to je moto jedne od mojih knjiga, Priče sa spore reke. Dakle, to su ti ljudi o kojima ja pišem. I ljudi, i žene, i predmeti. I onda ja računam da poznajem tu materiju i ja se, da li pisao poeziju za djecu, da li pisao prozu, da li pisao erotsku poeziju, odnosno nije to erotska poezija, to su erotske rugalice, da li pisao liriku, dakle, poeziju, da li pisao zapise, bilješke i tako dalje. Ja se vjerno držim toga jer dalje ja ne mogu. Ja ne mogu recimo pisati o Njujorku, pisati o... Mogu, naravno, ali iz pozicije čovjeka koji je odrastao u Savskom mostu, čovjeka koji je krajišnika i tako dalje. I u svijetu najbolje prolazimo kad nudimo svoje. Ja sam jednom rekao, naš najbolji izvozni artikl bi bio raso. Mislim, jer to je naše autentično, kao što je italijanska pizza, njihovo jelo čobana bila i tako dalje. Znači, zašto je Emir Kusturica, držim, velik režiser? Zato što je pokazao, izvezao je nas, jer ne mogu ja snimati western, ne mogu ja snimati horore i tako dalje. To je stvar Londona, to je stvar... mi možemo, znači, raso, ipak sam za raso.
1: Ostajete u svom zavičaju autentičan i... Ono što vas okružuje, tako uspijevate to i da prenesete i nama, da i mi koji možda nismo bili u toj palanci, nismo možda imali nikad priliku da upoznamo nekog uistinu čovjeka s margine, vi nam ga toliko približite i kad pročitam jednu od vaših evo kratkih priča, lijepo se osjećam. Osjećam da razumijem to vaše biće o kojem pišete, tog malog čovjeka koji ima velike nade, velike snove.
0: Ovaj vaš dio, Jadranko, ova vaša konstatacija me asocirala i podsjetila na jedan moj mali zapis iz knjige Avion pada, šta ćemo sada. Nosi naslov Razmišljanje i doslovno kaže ovako: ako pišeš pesme, desilo ti se, šta ćeš? Nije najbolje da si racionalan, uman. Prirodniji si i poeziji bliži ako razmišljaš srcem, emotivno. U kontaktu sa racionalistima, tačno je, u gubitku si, ali bez emotivnog promišljanja nisi naivan, a bez naivnosti nikada se nije pevalo, brate. Znači, čovjek mora biti malo i naivan. Kao u ostalom, naivni u ljubavi, vrlo naivni. I zato lopovi tu dobro prolaze. Pitanje je duše koliko prolaze dobro. Mislim, jer kad savereš na kraju, ipak se isplati biti pošteni ili čekati neke stvari da se dese. Strpljenje je vrlo važna stvar u životu, a u literaturi posebno. Ko nije strpljiv, može komotno da izađe iz ovog posla kojim se bavi, jer to nije igra na sreću, to nije bingo, pa da očekuješ neki dobitak. Tu i nema zapravo dobitka. Tu je sreća u samom činu stvaranja.
1: Pomenuli ste strpljenje i poštenje. Rekao ste da se to ipak... Na kraju krajeva, koliko god to naivno izgledalo u današnje groteksno vrijeme, isplati. Mi u ovoj emisiji upravo želimo da potvrdimo takve konstatacije naših sagovornika.
0: Da nije tuge kako bi čovjek znao da je grešan. Mislim, i tako dalje. Kad ste pomenuli ovo vrijeme, ja bih rekao i pročitao zapravo jedan zapis s naslovom Opuštanje. Od čega li nam se, gospode, toliko zategao narod? Pijenog radojicu za šankom pitaš šta ima radojice, a evo ništa, malo se opuštam. Na svadbi neumorna, a pozamašna simana zajašila harmonikaša, a majka joj komentariše: šta će, dete, opušta se. Kud god makneš, svi se nešto opuštaju. Od zategnutog bojim se da ćemo uskoro imati opušten, ako stvari potraju, i Dilbert narod. E sad,

0: više ovako zvučalo za kamenog spavača, dizali, tako to je ono. A za ljubavno nekako cvet, mleko, belo, bijelo i tako dalje. Međutim, Jadranka, moram da otkrijem sad u zadnje vrijeme, starim izgleda, ovu najnoviju svoju knjigu poezije koja treba da izađe ovih dana, nosi naslov Sumraci iznad snijega. Dakle, ne snega, jer to bi sad zvučalo Sumrac iznad snega, nekako mi to, nego ovdje, znači, radi se sad o jednoj poeziji koja je malo težeg kalibra ili kategorija koja je malo teža. Uostalom, da bi sad dokazao da tu zaista ne bi moglo to ekavski i nježno, ovog momenta možda ću moći da se sjetim jedne kratke pjesme iz nje, ajde da i to promovišemo usput. Nosi naslov Voz. Dobro je što kroz naše selo ne prolazi pruga. Te sramote stane voz, a u njega nema ko ući. Mislim, to je jedna lirika ovako,
1: da,
0: ovako gusta, malo.
1: Eto, svi oni koji su zapamtili vrijeme vozova i ono vrijeme, evo, upoređujući ga sada sa ovim, moraju da se zamisle i s nostalgijom. Upravo o tom vozu govore, koji je bio metafora tog nekog našeg odlaženja, dolaženja, da, saznavanja,
0: da, ja sam
1: dešavanja
0: vozu,
1: u samom vozu.
0: Ajde, kad sve me asocira, nekoliko pjesama ima, naravno, ne samo pjesama, nego inače i zapisa, vozovi su bili zbilja, pogotovo kod nas u Sanskom mostu bio je Čiro, on išao na Uskotračna, Drvar, Prijedor i tako dalje. I ja sam knjigu, recimo, Crnka i rječnik završio sa pjesmom Voz, ali tad to se zove konkretna, odnosno signalistička poezija. I zbilja je bila moja najkraća pjesma koju sam ikad napisao, tri slova. Ima svega tri slova. Slova su č, č i š. I ona je fonetska. Znači, ispala i fonetska, signalistička, konkretna, a na kraju i vizuelna. Kad je napraviš, ja sam tako vrlo ponosan, zato sam valjda i završio tu knjigu, i mogu, a može se i recitovati. Ja ću vam evo sad izrecitovati. Znači, pesma Voz, druga pesma Voz. Č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, č, š. Ja ne znam da li se ovo čulo. Dakle, imamo č, č i š. Dakle, majstori mogu, Ronaldinho kad pustite u 16-terac, on može čuda da napravi. A vi nekog običnog fudbalera...
1: Evo, i ovom pjesmom opravdavate onaj moj uvod zbog kojeg ste na početku crvenili. Bilo je sjajno.

0: pjesnik Boro Kapetanović. Rodio se u Sanskom mostu 16. septembra 1953. godine. Do rata živio u ovom gradu, odrastao, saznavao. Saznavajući, sticao osnovna znanja i odašiljajući poruke negdje gdje su ga prepoznavali. Vrlo karakteristično za Boru Kapetanovića bilo je da je mnogo manje bio poznat u svojoj Palanci nego recimo u Beogradu, Zagrebu, da, Ljubljani, jasno, pa su uvijek neki impulsi stizali iz tih velikih centara
1: da, moram
0: tu
1: da kažem,
0: na odredište.
1: Moram da kažem to zbilja. Ja sam živio u Sanskom mostu, naravno grad koji veoma volim i vezan sam ovako emotivno i čitav život ću biti vezan za njega, jer 42 godine sam proveo dole, onda sam došao naravno u Banja Luku, je također sjajan grad, mislim, i to nema govora. Ali nešto sam drugo htio da kažem, pa mi sad misao me više ne sluša za Sanski most. Čim počnem, vidite, o tom Sanskom mostu da pričam, nekako se osjećam malo drugčije. Čitava ova knjiga, Priče sa spore reke, zapravo lokal je Sanski most, a sada ću da otkrijem i taj podatak da moj prvi roman, jel, napisat ću i roman, zamislite, će da nosi naslov Ubijanje muva u dođu i on je također lociran u Sanski most. A te naše provincije su mala pozorišta i veliki gradovi imaju svoje provincije, zapravo samo što su to četvrti. I tako, tu se život odvija kao na traci, vidite, svaki dan vidite to kao film. Svi se ljudi znaju, nema velikih iznenađenja, a u stvari se odvija jedan strašno intenzivan život. Mislim, nije to na prvi pogled izgleda uspavano i tako dalje. Međutim, ja mislim da to odrastanje ili tako dalje traži jednu posebnu emisiju i ja vrlo, još jedna tema o kojoj ja, znači o sebi kad pričam, zbilja se zbunjujem, to je a ako to nije literatura, i kad pričam o zavičaju. I tu se gubim, evo, to se osjeti, ja ne znam zašto, dobro se koncentrišem, mogu da se koncentrišem kad je tekst u pitanju o zavičaju, ali kad je u pitanju razgovor, tu se nešto blokira i tako. A da li sam ja rekao zapravo da sam ja, što se tiče literature, u Sanski most dolazio? Ja sam u Sanskom mostu tako živio, ali sve tamo nije bilo nego jedna radio stanica i tako dalje. I ja sam... Plus toga, bilo je sramota za čovjeka koji igra recimo mali fudbal, koji skače, koji košarku, ovako sramota je bilo pisati pjesme. I onda sam ja, šta ću, ja sam tu živio sa mladim ljudima, jedan omladinski život, a poezija kao pusti to kraj. I onda sam ja i u Sanski most dolazio iz Beograda, Zagreba i tako dalje, što će reći, dolaze su novine, dolaze su časopisi i tako dalje. I onda su oni mogli...
0: U kojima ste izdavali svoje pjesme, koje su štampale.
1: Knjige su izlazile recimo u Sarajevu, Svjetlosti, šta ja znam. Tako da je Sanski most mogao da živim normalno, jel? Normalan jedan omladinski život. Čuje omladinski, ovo sam mi je porekao, gdje je sada ono dopče, kad je soba bila sopče, kad je slon bio slonče, avion avionče, tek u dani ide vremce, odoja u pokolence. Mislim, brzo prođu godine, to hoću da kažem, Jadranko.
0: I od jedan put, evo 50. Da.

0: 35. godina, kao tren.
1: Da, da.
0: Boro Kapetanović, kaže Matija Bečković,
1: a to je rekao, to je rekao, da, da, to je
0: paralelne
1: rekao, moram da kažem, ja sam tada imao 33 godine, dački bio sam, bio onako mlad, i to je Matija rekao za knjigu Pastuhove elegije, koja je objavljena u Novom Sadu, u Matici Srpskoj, odnosno u biblioteci Matice Srpske, književna zajednica Novog Sada. I on je zbilja to, dakle, mora se to naglasiti, znači, sa 33 godine ipak, da, a rekao je, ajde, sad...
0: On između ostalog rekao, više popularan nego cenjen, a oboje manje nego što zaslužuje. Kapetanović je poznatiji široj i neupućenoj čitalačkoj publici nego onoj užoj i pozvanijoj. Književno ime stekao je u neknjiževnim, a ne u književnim listovima i časopisima. Ovi podaci više govore o našim književnim prilikama nego o vrednosti Kapetanovićevih stihova. Kao da je naša zvanična književnost postala paralelna sa životom i vremenom u kome nastaje. Pesme Bore Kapetanovića su radost, a ne muka za čitaoca.
1: Da, da, da. Eto, to je još 87. recimo rečeno. Zašto je? Zato ja, vjerovatno, Bečković velik, ja volim Matiju strašno i tako dalje, što je on još u ta vremena, dakle, 87. je, znao o čemu se radi. Matija, imam osjećaj, je uvijek znao o čemu se radi. Meni je to tad mnogo značilo, znači mi to i danas kad pročitam, i vrlo malo se zapravo toga i promijenilo, ali ima nešto drugo, što bi rekao Goran Bregović, on je jedva čekao da se pojavi u nekim emisijama koji sluša narod, koji slušaju ljudi, oni bježe od tih emisija namijenjeni isključivo što ja znam nekom pametnom svijetu i tako dalje. Tako da se i meni desilo, da sam ja više, evo, pa i ovo večeras, ja sam u oazi, ja sam, evo, otkriću sad podatak, zašto ne, ja prvi put gostujem uopšte na radio u Banja Luci, mislim, u jednom komotnijem razgovoru, naravno, bilo tu izjava, bilo tu vijesti, što ja znam, neki snimaka s terena i tako dalje, ali, dakle, desilo se igrom slučaja, da sam ja uvijek nastupao u tim tako emisijama tipa tog show programima, a mnogo manje je ovdje kod ovih književnih kolega, jer oni su smatrali da je to kao neozbiljno, mislim da sam ja neozbiljan pisac. Ja sam se do duše trudio da se prikažem neozbiljnim, međutim, i na tog neozbiljnog, kao što vidite, recenzije su pisali Bečković, tako dalje, a sad ću, evo, otkriti, ajde da se malo, ajde, sad da ja malo budem kao, evo, mene, vidite kako sam, recimo, recenziju za moju najnoviju knjigu pisao je Milovan Mitezović, jedan dečko iz Beograda, mislim, znaš, i tako dalje, a moji drugovi u Beogradu su Petar Pajić, recimo, i tako dalje, eto, Bečković, tako da, mislim, bez obzira na to su ljudi koje ja srećem kad sam, kao i ovdje u ostalom književnici, vrlo ozbiljni i tako dalje. Ali tako neke moje možda generacijske kolege, one su stalno smatrale, to mi je i pomagalo i odmagalo malo, jer dobro je živjeti negdje da te ne uzme ozbiljno. Kad počnu da te uzme ozbiljno, onda si nadrljao, mislim, jer onda nemaš mira, ne možeš među one svoje likove, ne možeš među ljude i tako dalje. I morao si da nosiš odijelo, zamisli krvata, pa moram se nešto glanca, pa brijat, pa to je zaista naporno, mislim.
0: Slovite kao duhovit čovjek, ali i kao pjesnik koji umije duhovito da piše. Često se kroz humor najveće istine kažu.
1: Pa da, zapravo, ali je vrlo teško, lako je humor možda postići u vicu. To je tako dalje, duhovitost u razgovoru i tako dalje, ali teško je to uraditi, to će vam reći najbolje glumci, mislim, veoma je teško napraviti komediju, ili tako, a ovo je još teže u tekstu, da ja vas, jer vi ćete sami biti s tim tekstom, ja vam ne mogu sugerisati, zato je televizija dobra, vi možete tu nešto gestom, mimikom, krikom, nešto uraditi, međutim, kad čitalac ostane sa tekstom, tekst i on, ako vi tu uspijete da njega raspoložite, šta ja znam, nasmijete, zadovoljite, onda je to neki rezultat, mislim, onda je to 2-1 za zvezdu. Da, zbilja, eto, navijam za Crvenu zvezdu i dol mi je Bruce Lee.
0: Šta još volite?
1: Šta inače volim, jel, ovako, Bože, kako se čovjek može izbaciti iz takta, da šta volim, pa šta zapravo ja ne volim.
0: Da, u stvari ne volim.
1: Ne volim samo zmiju.

0: od svih životinja ne volim samo zmiju, ali ne zato što je ne volim, nego zato što bojim se, neće me razumjeti kad ja prolazim pored nje, kao ženska glava, nemam ja ništa protiv tebe prođeti, bojim se pogrešno se shvatiti kad stanem na nju. Znači, volim životinje, eto, sve životinje. Računajući ljude, životinje, eto, tako, volim godišnja doba. I uopšte, ja više volim, a moglo bi se reći i više razumijem i svaku vrstu nesreće i nesrećnika. Uglavnom se trudim da razumijem i ko čita, ko me je čitao zapravo. Ja volim sve svoje likove, ja stojim za svoje likove, ja neću da vrijeđam svoje likove. To su moji likovi i ja njih branim. Od Šanera recimo, to su sve ljudi koji imaju neku ličnost, do Palioca Mina u Krečani, mislim, i on je, jer nemam ja pravo da se sad izdvajam nešto. Ako već mislim što ima, ne znam ko je rekao, ako misliš da si genije, dokaži. A mi često samo mislimo, ali ne dokazujemo, mislim, znate.
1: Evo, u ovoj knjizi Ljubav na otvorenoj pruzi pišete i pokušavate da kao molitvu
0: Eda, upućujete. Baš, da, čuvaj Bože.
1: Čuvaj Bože.
0: Ajde, čuvaj Bože, ali ovo se moji inače nastupi su potpuno drugčiji od ovih nastupa gdje sam ipak u sjedećem stavu i tako dalje. Ja rijetko govorim poeziju ovako sjedeć, ko beg. Više sam onako za onu revolucionarnu rock nastup, Morrison i tako dalje. E, ovo sad, čuvaj Bože, to ima jednu posebnu vrstu izvođenja. Pa recimo kad dođe, to je kao pop u crkvi, ono, čuvaj Bože. Znači, to bi išlo tako, šljivu od mraza, list od gusenice, krompir od zlatice, miša od mačke, budava od rakije, devojku od uraka, babu od police, sad čitam. Tatu od nervozne mame, kćerku od upale jajnika, prugu od odrona, žabu od žabara, kozu od kozara, ribu od ribara, pile od jastreba, jabuku od crva, spikericu od kijevice, tele od mesara, pa bi onda išlo ono čuvaj Bože. E sad, to je izvođenje, ja ću nastaviti naravno da čitam, nadam se da slušaoci nisu izgubili nit ili strpljenje slušanja. Dakle, nastavljam sa glumicu od zlatara, mladoženju od tripera, popa od iskušenja, med od medveda, kuru od godina, novinarku od lingviste, šofera od krivina, žito od kukolja, vunu od vlage, boksera od nesanice, mrcinu od mrcine, ljubavnika od ljubomore, surutku od kera, banderu od električara, devojčice od pusti želja, frizerke od pusti snova, gladnog uka od puste planine, u kupusu vola od kupusa, u ludnici luster od ludaka, gavrana od gaka njegovog, na putu putnika od stramputa, putice, šuplje, čizme od decembarske bljuzgavice, porodilju od teška poroda, kaput od mojca, šubar od blentave glave, Kosovo od šipaka, zimu od jugovine, slaninu od vrućine, koprivu od groma, pečurku od otrova, svinjac od nerasta, njivu od krtice, čuvaj Bože, pedikerku od svilara, sirotinju od dolara, vaspitačicu od advokata, učiteljicu od šeširđije, žene Alžira od muškaraca Alžira, bumbara od nervozne popadije, tkalju od galeriste, manekenku od optičara, stjuardesu od voskara, kod mesičarku od etnologa, kafansku pevačicu od šintera, kućnu pomoćnicu od kaskadera, krojačicu od laboranta, daktilografkinju od analitičara, medicinsku sestru od firmopisa, bibliotekarku od Livca, striptizetu od Ćurčije, dikulju od Dikonje, srpkinju od Zanosa, zeku od Zekana, orla od Vrane, kuju od Kucanje, manitoga od manitosti, čuvaj Bože. Dakle, čuvaj Bože svakog živog insana, čuvaj, a usput i mene ne zaboravi, jer što bi rekao, ne znam ko je to, već imao neku pjesmu, mislim neki Rus, tako ne mogu baš se ja sjetiti. A znaš što bi zanimljivo bilo, Jadranka, da se gost da se ne otkriva ko je, pa da oni da se onda igramo, jer danas je igre na sreću su vrlo rasprostranjene, pa da se na kraju da čita slušalci pogađaju ko je bio. Mislim, znaš, nikad ne
1: dobro,
0: bi
1: evo, to je ideja za sljedeću emisiju koja se sigurno neće onda zvati ne pogodili, Oaza, nego će biti neka u duhu.
0: Je li to onaj iz Beograda?
1: Mislim da bi mnogi prepoznali.
0: Često su govorili, kaže, pa Boro, ti kao kad ja nikad ne bih rekao kada da si iz Sanskog mosta, ja uvijek rekao da si iz Beograda, rekao hvala ti, ali ja sam iz Sanskog mosta. Da, važno, jel to treba da kažem.
1: Recimo.
0: Evo, bila bi to najbolja djevojka koju sam sreo u životu, najbogatija zapravo, da nije bila siromašna u glavu. Mislim, to je zbilja, kad nekom Bože daješ li

0: potpuno oduzimaju mu pamet, što bi rekao pokojni Duško Trifunović, tako dalje. Postoje neki ljudi zbilja, ili njoj, eto, već blago onomskim nisi, mislim, to je jedna od... Možda o našem ovom narodu štede, a nemaju, ne razumem. Može sad da se prelistava ova knjiga o... Na Balkanu se i ljubav vodi iz očaja, a ono što radiš iz očaja, ne iz ljubavi, neće roditi ljubav, nego još veći očaj. Kod velikog broja devojaka novog doba postoji jedan veoma bolan problem. Sposobne su da se pare, ali nisu sposobne da vole. E, to je ono čega se ja bojim. Glupan misli da se pamet mjeri veličinom glave. Sad, prelistavajući ovu knjigu, Jadranka, s vama, imam osjećaj, nije ovo ni loša knjiga. Mislim, kad sad vidim kako je praktična.
1: Meni se sve da, u ovoj knjizi dopadalo. Ne bi mogla da odredim šta bi prije željela čuti u vašoj interpretaciji.
0: Napisana je, moram, ajde sad kad smo, najviše smo nekako se na njoj zadržali, sasvim slučajno, pola godine skoro da sam skupljao te podatke, sjedeći ovako u kafanama, naravno, mogu i reći koja kafana Banskog dvora, gdje sam skupljao i čekao i bio srećan kad primijetim nešto, a kad te ljudi pitaju šta radiš, pa rekao, evo, ništa. Mislim, obično je pitanje ništa, jer ne mogu čovjeku reći, evo, pišem knjigu, reći, poludio čovjek, načisto pukao Kapetanović, jer ništa ne pišem tog momenta. Znači, postoje neke stvari koje u čovjeku zore, koje se, ako nećeš da paradajz bude nasilno zreo, on mora čekati neki ljetni period i tako dalje. Tako i kod našeg pisanja, znači ono vrijeme kad mi, u ostalom, evo ja često poredim Emira, Emir sad ništa ne radi, igra lopte na gore na onome Čaviku i tako dalje. I 3 godine čovjek sprema sve u glavi, već ima film, ja mislim, namontiran, i onda samo sjedne i fizički to uradi. Tako isto kod pisanja, to znaju i moje književne kolege koje akumuliramo temu, akumuliramo, i onda dođe mi praktično najlakši dio zapisivati i tako dalje. Ali vrlo je teško doći do originalne, autentične neke zamisli, ideje i tako dalje. Kad se dođe do toga, kad se nađe taj ključ, onda to je poslije posao kao zidar. Kad nađe šta će zidati, šta, onda on lako to slaže ciglu na ciglu i tako dalje. A dota, i onda obično ljudima kaže, šta radiš, kad te pita šta radi, ništa, bratim im te Bogom, gledam nebo i eto živim, dišem, ako je to neki rad. I onda se često desi, ne razumiju ljudi, ja nisam jedan koji život stigao zapravo ni da se, recimo, ni oženim, ni nađem posao neki normalan, ništa od proklete ove literature koje sam 24 sata praktično posvećenik toga. I onda se zaista divim, recimo, ljudima koji su sve to stigli, sve su stigli u životu, ja još ništa podmijem. Sve računam, ima vremena, onda dođe, kako smo konstatovali, 55, a onda dođe fino i, ako Bog da, ali 60 će možda doći. Gdje si bio, šta si radio, nigdje. Dobro, pogledaš malo ono biblioteku, možda će biti neki naslov.
1: Do sada je 26 knjiga. Na pomolu je još jedna nova, 27. A bit će ih, nadam se, budući da sjedite i ništa ne radite, knjiga će biti.
0: Ja često kažem, sad ih treba tek pisati, sad ih treba sređivati. Mislim, sad sam i ovo sam pisao u neznanju. Mislim, u neznanju, što kaže, to je heroj pretrčao Minsko polje, pa sad treba istim putem da se vrati po medalju.
1: Sad treba stići na taj početak, odakle smo krenuli.
0: Ali Minskim poljem opet. Možeš sad na strana. Po tu medalju. Da. Ja nisam ukopčan na te internete, nisam pobornik kompjutera i tako dalje, mobilnih telefona. Vidim, sad se razvija jedna internet književnost, ljudi više ni ne objavljuju ni ništa, nego su stalno na internetu ukopčani tamo. I sad ja kažem, baš bi bilo to zgodno, i tako vidim, komuniciraju i tako, kažem, i jedan moj prijatelj, Ranko Preradović, znate vjerojatno, naš deda književnik, kaže, Boro, bilo bi lijepo kad bi samo stizale te pohvale. Međutim, kaže, da ti znaš, na internet stiže i ono drugo, svašta, tako dalje, i kaže, moraš i to pročitati, reko, onda je bolje, deda, pozdravljam, dedu, ako sluša, oni često znam da slušaju i Stevka i Ranko, oni su baš redovni slušalci ovako Radio Banja Luke, i ja, kad god imam priliku, ja isključivo slušam, ajde malo pohvalim, zbilja držim da je Radio Banja Luka još uvijek jedini radio kod nas koji onako nije se sveo na vrijeme ovako sati ovoliko, vrijeme ovako sati
1: onoliko. Da, Radio Republike Srpske.
0: Da, Radio Republike, da, radio.
1: Malo

0: Olja, vreme je da se beži, dosta je lažnog raja, Olja, napolju sneži, dosta je zavičaja, dosta je šuplji priča, ja reči od sad važem, Olja, sprema se ciča, putujmo kad ti kažem. Ovde se lako guši, igra se samo na sitno, Olja, naš grad se ruši, pobeći treba hitno. Pobeći, da li me svataš, Olja, jednom se živi, spasiti treba dušu, da sasvim ne posivi. Uzalud ode nam snaga, treba nam promjena klime, Olja, čuješ li draga, žaliti nemaš za čime. Vreme je da se beži, dosta je lažnog raja, Olja, na polju sneži, dosta je zavičaja.
1: Hvala Bori Kapetanoviću, hvala pjesniku koji nam spašava dušu. Hvala i vama, poštovani slušalci, koji su u tišini naše oaze tražili nježnost, dobrotu i poštenje.
2: Slušali ste Životok, posvećen književniku i pjesniku Bori Kapetanoviću, koji je preminuo prije nekoliko dana u Banja Luci u 73. godini. Slušali ste razgovori iz našeg arhiva koji je snimljen 2008. godine. Autor je Jadranka Mudrenović.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Radimo na tome da pomognemo Radio Televiziji Republike Srpske, izjavio je ministar financija i trezora u Savitu ministara Srđan Amidžić. Istakao je da je nastojanje bošnjačkih političara ukidanje jedne po jedne institucije u Srpskoj. Tako je i u slučaju RTS-a, kaže Amidžić, istakavši da oni ne žele da postoji RTS. Za njih samo postoji BHRT i tako rade i kroz pravosuđe, ističe Amidžić, poručujući da će se Republika Srpska boriti. Računi RTS-a blokirani su.

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Vodenice su, otkad postoji srpski narod, bile sastavni dio njegovog života. Nekada su bile sastavni dio pejzaža i srpske seoske arhitekture sa veoma važnom praktičnom ulogom u životu ljudi, ali i mjesta sa posebnom tajnovitošću. Šta je to što je na izgled jednostavne građevine činilo tako posebnim i kod ljudi izazivalo strahopoštovanje? U otkrivanju mističnosti ovih građevina utkane u srpsku narodnu tradiciju pomoći ćemo vam današnjom pričom u vašoj omiljenoj emisiji Izvorne narodne muzike.

Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvodnik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: kuc, kuc, kuc, kuc, kuc. Zdravo, komšinice, ljepotice moja, pa šta to čitaš?
1: Zdravo, komšija, čitam novine i nerviram se.
0: Što?
1: Ne znam kako, ali ovi naši pedantni statističari iz dana u dan znaju koliko se i kako kupamo, koliko i kako peremo zube, koliko i kako se depiliramo, koliko i kako odvajamo za kućnu higijenu, koliko i kako peremo kosu.
0: Da, da, da, da, ti isti sa mogućnošću greške od 0,025 promila znaju koliko puta dnevno kažemo dobar dan, koliko puta mjesečno kažemo laku noć, a boga mi izračunavaju oni sve to i na godišnjem nivou.
1: Pa onda koliko nas je pismenih, a koliko nepismenih, koliko nas je za jednu, koliko za drugu, koliko za ostale stranke. I to sve u brojkama i procentima.
0: E, komšinice, ima i dalje. 1 milion nas su onakvi, 2 miliona su takvi, skoro 3 miliona svakakvi. A niko ne kaže da smo svi, svi, svi nikakvi.
1: Onda, komšija, koliko lijekova pijemo i zašto pijemo ako nismo pitali ljekara? O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim efektima konsultujte farmaceute ili ljekara. Ja bih savjetovala da konsultujemo baba Živku, koja je bolji dijagnostičar od pola ljekara opšte prakse u našim bolnicama, Evropi, svijetu, pa i šire.
0: Koliki je broj majki koje predu crnu vunu, hej?
1: U kolikom procentu nas idu obojci, a u kolikom opanci?
0: Onoliko je štrajkovalo, onoliko će štrajkovati, a onoliko je u tome.
1: Da li su strine ili tetke darežljivije prema djeci i koliko je to u procentima?
0: Mi to dalo njih toliko i toliko, a isto toliko primilo mi to.
1: Tačnije.

svaki Srbin od formata tjeram inat u vidu zanata. Kad ja zapnem, inat im se svojski i postižem rezultat majstorski. Nije važno što mi bude gore, tješim sebe, Srbine, majstore.

zdrava hrana. O zdravoj hrani kod nas se briga vodi. Zato su kontejneri postavljeni u prirodi.

Radilo moje dijete matematiku za domaći. I fino mu išlo. Mali je genije za račun. Ko po loju mu išlo sve do trećeg zadatka. A zadatak na izgled običan. Ako imaš 42 pomoranđe i podijeliš ih sa šestoricom drugova, koliko će pomoranđi dobiti svaki? Takve smijurije moj sin rješava dok lupiš dlanom o dlan. A sad ništa. Spustio glavicu, umusio se. Znam šta mu je. Jeo bi pomoranđe. I kakvi su to zadaci, molim vas. Nisu takvi zadaci za našu djecu. Za njih je ovakav domaći. Ako nekako kupiš 2 tone uglja, a 300 kila ti ukradu, poslije koliko dana ćeš početi da cvokoćeš? Ili ako krišom uzmeš novac koji je baba sklonila za sahranu, pa kupiš frižider, poslije koliko godina će baba moći da umre na miru? Ko izmišlja zadatke sa pomoranđama za našu djecu? Joj, ma dođe mi da nekoga vežem za stolicu i da mu one pomoranđe trpam u usta i tako trpam. Gospode Bože, šta je to meni? Nikada, ama baš nikada ja to ne bih uradila. Bilo bi mi žao pomoranđi.

0: Izvini što ovako kasno dolazim kući. Bila sam u salonu za uljepšavanje.
1: Vidim, vidim. Izgleda da opet nisi došla na red.

0: Alo, alo, molim vas, utišajte muziku u vašem stanu ili ću pozvati policiju.
1: Ne, neću. Ako vam smeta buka, preselite se u drugu ulicu.
0: Alo, pa ja i zovem iz...

0: I komšija, tvoja žena je veoma vesela.
1: A kako znaš?
0: Pa sinoć sam joj ispričao jedan vic. A ona se toliko smijala da umalo oboje nismo pali s kreveta.

0: Komšija?
1: Komšija, pomozi mi.
0: Šta se desilo?
1: Ma moja tašta hoće da skoči kroz prozor.
0: Pa šta ja tu mogu?
1: Ma možeš, komšija, možeš. Pomozi mi da otvorim prozor.

Ne znam za vas, dragi moji, ali ja ne smijem da propustim sajam automobila. Stvar je prosta. Treba mi drugi auto. Jer je onaj koji sam kupio prošle godine ispustio dušu na autoputu. A pošto mi se nije isplatilo da ga došlepam kući, završio je na najbližem auto-otpadu. Doduše, sajam koji planiram da posjetim malo se razlikuje od sajma koji se održava u halama na sajmu. Stalna postavka mu je na otvorenom parkingu kod starog buvljaka, a najmlađi izloženi automobil stariji je od mog sina prvenca koji u junu završava srednju školu. Umjesto lijepih i dotjeranih djevojčica, na ovom sajmu radi samo namrgođeni Pero Felna, koji ne podnosi posjetioce, a ni sa potencijalnim kupcima nije posebno ljubazan. Kod njega nema kredita i leasinga, već ga interesuje samo keš. Ali šta ću? Moram na sajam kod Pere Felne, jer nemam za bolji auto. A što se tiče sajma automobila na sajmu, možda odem i tamo.

da malo parim oči. Jedini uslov je da mi Pera Felna koriguje cijenu na niže, makar za visinu ulaznice.

Nekad bude dvoje koji dišu kao jedno, a ne sačuva ih vreme kao nešto vredno.

15 časova 4 minuta. Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli u nedeljni magazin Radija Republike Srpske, izdanje za 16. august 2026. godine. Kao i svake nedelje u ovom terminu, donosimo vam najaktuelnije informacije o kulturnim dešavanjima, sportskim aktuelnostima. Govorit ćemo i o vremenskim prilikama danas i u narednim danima u Republici Srpskoj. A u nastavku naše emisije poslije 17 časova javit će nam se i Branka Vuković, koja donosi nove zanimljive priče iz Beograda. Sa vama će danas u nedeljnom magazinu Radija Republike Srpske biti Želimir Ćorković, Bratislav Božić i Mladen Vuković. Još jednom dobar dan i dobrodošli.

0: sloge rezultatom 39-26. A kasno sinoć najbolja srpska atletičarka Angelina Topić nije uspjela da osvoji medalju na evropskom prvenstvu u Birminghamu u Engleskoj. Ona je u finalu preskočila letvicu na početnoj visini od 183 cm, a potom kao još pet atletičarki tri puta bila neuspješna na 188. Angelina Topić je tako u sinoćem finalu zauzela 11. mjesto, a zlato je osvojila Ukrajinka Jaroslava Mahučik preskočivši 1,95 cm. Večeras će Srbiju u atletici u Birminghamu predstavljati u finalu koplja Adriana Vilagoš od 21 čas. Prvenstvo će biti u Birminghamu završeno večeras, inače nakon 6 dana takmičenja najviše medalje 11 ima Italija, dok su po 10 izborili sportisti iz Velike Britanije, Njemačke i Holandije. Medalje su osvajili takmičari iz 25 zemalja, a tim Srbije za sada nije osvojio ni jednu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije sinoć uspio da se plasira u treće kolo Mastersa u Cincinnatiju. Bolji od njega bio je Argentinac Tiago Tirantes sa 2-1 po setovima 2-6, 6-4 i 6-4. Đoković je u drugom setu nakon gema koji je trajao 18 minuta tražio medicinsku pauzu zbog problema sa astmom, odnosno disanjem. Na kraju je izgubio meč. Takmičenje na turniru je završio Emil Mirkecmanović koji je također sa 2-1 u setovima poražen od Italijana Cobolija. U fudbalskoj premijer ligi BiH dvije utakmice od 17 časova u Krupi na Vrbasu. Brsk dočekuje ekipu Veleža, trener Brska Bojan Fuzidaća.
1: Pa dobro, generalno čeka nas izuzetna teška i zahtjevna utakmica. Mislim da je Velež stvarno dobra ekipa, sigurno među 3-4 najbolje ekipe u državi, najbolje 3-4 ekipe u prvenstvu. Što se tiče nas, mi, to je stvarno prilika za nas i za momke da pokažu karakter, da pokažu znanje, da pokažu svu svoju moć koliko mogu u ovom trenutku protiv jedne takve ekipe. Čeka nas stvarno 90 minuta jako dobrih. Ja se nadam da ćemo mi pokazati ovu utakmicu da sasvim zasluženo možemo da se nosimo sa boljim ekipama, pa ćemo vidjeti gdje će nas taj rezultat dovesti. Ja se nadam da ćemo doći do pozitivnog rezultata. Moji momci dobro rade, mogu biti zadovoljan kako rade, trude dobro, trude se, rade pošteno i na kraju krajeva mislim da možemo očekivati pozitivan rezultat, iako u ovom trenutku je Velež stvarno apsolutno veliki favorit u odnosu na nas, s obzirom da smo mi prvi put u istoriji igramo utakmicu pred našim navijačima, igramo u Krupi na Vrbasu, tako da moramo biti pozitivni i vjerovati u pozitivan rezultat.
0: Nakon što su osvojili bod na gostovanju u prvom kolu, fudbaleri Bijeljinskog Radnika debituju u ovoj sezoni pred svojim navijačima. Protivnik Zrinski iz Mostara, trener ekipe Radnika Bojan Krulj.
2: Nema lakih protivnika ove sezone, liga je izuzetno jaka. Dočekujemo na domaćem terenu ekipu Zrinskog, jedan možda i od najboljih ekipa u ligi. Sigurno dočekujemo jedan zahtevan meč. Spremamo se za tu utakmicu, daćemo sve od sebe da napravimo što bolji rezultat. Pozivam sve ljubitelje fudbala da dođu da nas podrže na toj utakmici, sigurno će nam mnogo značiti i daćemo sve od sebe da ih uveselimo na kraju meča. Pa ja iskreno mogu da budem zadovoljan, mislim da sve strukture kluba trude se da funkcionišu maksimalno profesionalno i to svima nama u stručnom štabu olakšava rad za neki dalji napredak. Tako da s te strane mogu da budem zadovoljan, trudimo se da uzajamno, ajde da kažem, pomažemo jedni drugima i da onako napredamo iz dana u dan. Povređenih nema, čekamo da vidimo šta će biti sa igračima koji su došli novi, da li će dobiti pravo nastupa na ovom meču, svi ostali su spremni, sem Huse Karjašević koji ima povredu.
0: U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je ovog vikenda peto kolo, inače trenutno vodi Crvena zvezda sa 9 bodova iz 3 utakmice. U ovom kolu meč Železničara iz Pančeva i Crvene zvezde je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a večeras Partizan od 21 čas dočekuje Radnički iz Kragujevca. Partizan u 3 odigrana meča ima 4 boda i trenutno je na 8. poziciji. Trener Partizana Saša Ilić.
3: Vraćamo se domaćim obavezama, sutra utakmica protiv Radničkog iz Kragujevca na našem stadionu. Jedna izuzetno potentna ekipa predvođena super trenerom koji ima neki specifičan način. S druge strane, mi smo već

0: dovoljno bodova izgubili za ovih prethodnih par utakmica koliko smo odigrali. Tako da sutra očekujem reakciju mojih igrača da od početka odigramo i maksimalno motivisano i da generalno agresivno i da do početka utakmice budemo ekipa koja će diktirati tempo i nadam se zabeležiti pobjedu.
1: A u fudbalskom klubu Partizan odlučili su da naredne nedelje 23. avgusta od 21 čas ipak ne odlože utakmicu i da gostuju kod Mladosti u Lučanima, iako zbog plasmana u play-off kvalifikacija Ligu konferencije imaju na to pravo. Razloge, kažu upravi crno-bijelih, kazna koju je Partizan dobio zbog navijačkih incidenata na meču prvog kola na gostovanju protiv Zemuna na stadionu Jedinstva u Ubu. Partizan je tada kažnjen sa dva meča bez prisustva svojih navijača na gostujućim terenima. Jedan je odrađen protiv Mačve u Šapcu. U slučaju da se odloži meč u Lučanima, sljedeće gostovanje bilo bi kod Crvene zvezde, tako da će se zbog toga meč u Lučanima naredne nedelje ipak igrati. A Crvena zvezda, koja dakle pauzira ovog vikenda i sprema se za sljedeći evropski ispit, održala je danas zvaničnu promociju novog trenera Španca Alberta Riere. Evo šta je on između ostalog rekao na promociji.
2: As a Spanish anyway, I hope you will
3: nadam se learn also a few da ćete naučiti nekoliko španskih reči, ali skoro sve ću raditi na engleskom i najvažnije je da sam ovde, kao što kažem, igračima, ne zato što sam ovde, što imam, sam lep, imam veliki nos, nego sam ovde da igramo lep futbol, da budemo uspješni, kao što ovaj klub zaslužuje, napadački, lep futbol sa stilom, da osjećamo identitet ovog kluba i ono što želim je kad vidite ovaj ekipu da igra, da budete ponosni. Na, to je najvažnije, kao što je predsjednik rekao. Svestan sam kakva je ovo klub, kakva su očekivanja, kakva je istorija kluba, tako da ćemo poštovati klub i nadamo se da ćemo svi zajedno postići ciljeva. Za mene je vrlo prosto da osvojimo kup i prvenstvo i što više utakmica pobedimo, ali još nešto što je važno, ovaj klub želim da na evropskoj mapi bude prisutan, da svake godine kad igramo protiv vrhunskih klubova da nas poštuju kao klub.
1: Govorimo o plivanju. Amerikanka Kate Douglas oborila je dva svjetska rekorda u istom danu. Bilo je to na Pan-Pacifičkom prvenstvu u plivanju u kalifornijskom gradu Irvine. Kate Douglas je u finalu na 50 metara slobodno popravila rekord koji je postavila samo 7 sati ranije u kvalifikacijama. U finalu je plivala 23 sekunde i 19 stotinki, čak 30 stotinki bolje od rekorda od jutros od 23.49, tako je u jednom danu dva puta bila bolja od rekorda zemljakinje Gretchen Walsh, koja je rekord od 23.55 postavila 28. juna u Rimu. A danas je posljednji dan evropskog prvenstva u plivanju u Parizu. Predstavnik Srbije Nikola Simić nije uspio da se plasira u finale na 400 metara slobodno. Postigao je 29. vrijeme u kvalifikacijama, 3 minuta 53 sekunde i 50 stotinki. Banja Lučanin Jovan Lekić, koji nastupa za selekciju BiH, je zauzeo 25. mjesto vremenom 3:52.14. Najbrži u kvalifikacijama bio je Oliver Clement iz Njemačke sa 3 minuta i 45 sekundi. Finale je večeras u ovoj disciplini od 19 časova, a od 18.30 Srbija će imati predstavnika u finalu na 50 metara slobodnim stilom, bit će to Andrej Barna. Toliko o sportu.

0: televizija po njima. Oni hoće da imaju jednu televiziju, državnu televiziju i ja najveće kad upalim da gledam dnevnik, da mogu gledati samo dnevnik BHT-a. I rade na različite načine, između ostalog i kroz pravosuđe. Kao što je Denis Bećirević pokušao srpske kadrove smjenjivati, a mi nismo dozvolili, e tako on sad pokušavaju ugasiti RTRS, ali dobro, mi radimo na tome i mi ćemo završiti to da se
1: baš radite, RTRS... Kad ćete uraditi? Hoćete li nešto uraditi?
0: Evo, da nama se RTRS...
1: Je poprilično, blokiran rad. Sad plata, ali blokiran
0: rad. O nekim stvarima ne možemo naravno ni govoriti sve do kraja, ali ono što je činjenica jeste da vi imate pravosuđe unutar Bosne i Hercegovine pojedince sa kojima... Oni očigledno imaju komunikaciju i na bazi te komunikacije nas dovede u ovakve...
1: Utiču li na pravosuđe ovako kako su uticali na ovo ostalo o čemu smo pričali?
0: Iz vašeg pitanja je apsolutno jasno. Znači, račun RTRS-a se može blokirati, a račun BHT-a se ne može blokirati. Jer to je toliko jednostavno.
2: Navodi o mogućim malverzacijama i zloupotrebama novca u memorialnom centru u Potočarima privukli su pažnju javnosti. Još više nakon što je direktor centra Emir Suljagić izjavio da neće dozvoliti da MUP Srpske ispituje zaposlene u toj ustanovi. Zašto ako se posluje u skladu sa zakonom, pitaju iz Republike Srpske i pružaju punu podršku MUP-u i tužilaštvu u svojim aktivnostima. Opširnije Milena Bjelica.
3: Memorialni centar u Potočarima je pod lupom istražnih organa Republike Srpske koji provjeravaju navode o utaji poreza i doprinosa i nezakonitim radnjama u toj ustanovi. Istraga je pokrenuta na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode je inspektori za privredni kriminal. Predstavnici srpskih organizacija i institucija smatraju da sve navode o eventualnim malverzacijama treba ispitati i da ukoliko su počinjena krivična djela, odgovorni moraju snositi posljedice. Vršilac dužnosti direktora spomen memorijala srpskim žrtvama Podrinja i Birča, Branimir Kojić.
4: Svi da se uključi, istjeramo mak na konac da vidimo šta se dešava, šta je tu pravo istinu, moraju saznati svi.
3: U jeku ove istrage sjetio se direktor centra Emir Suljagić i Šmitove odluke iz 2023. godine, pa je protiv ministra financija i trezora u savjetu ministara podnio krivičnu prijavu tužilaštvu BiH, tvrdeći da je svjesno i kontinuirano propuštao da izvrši obaveze koje proizilaze iz te odluke. Neka podnosi prijave, ali neka odgovori institucijama i bošnjačkom narodu gdje je izvlačio novac iz memorialnog centra, poručuje ministar Srđan Amidžić.
0: Na ucjene ne pristajem i mora da se privikne da radi u Republici Srpskoj, a da može da troši novac samo onaj koji dobije od strane Ministarstva financija i trezora i da ovo ne može da piše budžet Bosne i Hercegovine.
3: Memorialni centar u Potočarima godinama unazad dobija značajnu domaću i međunarodnu kako financijsku, tako i medijsku podršku. S druge strane, srpska udruženja suočavaju se sa nedostatkom novca i često rade na volonterskom principu. A umjesto da se bavi dokazivanjem istine i čuvanjem sjećanja na žrtve, memorialni centar u Potočarima se više se bavi politikom, kaže Branimir Kojić, navodeći da se upravo iz te institucije kreiraju poruke usmjerene protiv Republike Srpske i njenog rukovodstva.
4: Oni su napravili taj centar i žele da on bude nedodirljiv. Dakle, da niko ne smije da pogleda u njega, e onda ćemo mi tu da peremo pare, da mutimo, da radimo šta god njima odgovara, jer to ne smije da se dira.
3: Mnogi političari i udruženja iz Federacije BiH navode da pravosudni organi Republike Srpske ovom istragom samo vrše pritisak na memorialni centar. Iz Republike Srpske pitaju zašto tolika galama ako je sve po zakonu. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić kaže da je prašinu oko svega podigao upravo Suljagić.
5: Da on neće da dozvoli da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ispituje ljude zaposlene u memorialnom centru. Zbog čega nećete? Zato što će ti ljudi, vjerovatno, u toku ispitivanja reći o određenim malverzacijama koje su postojale.
3: Upravo zbog neravnoteže i nereciprociteta u odnosu prema događajima, žrtvama i istini, Republika Srpska mora više ulagati u istraživanje, dokumentovanje i međunarodnu promociju činjenica o stradanju srpskog naroda. A memorialni centar u Potočarima ostaje u fokusu javnosti dok nadležne institucije ne utvrde da li je zaista bilo finansijskih zloupotreba i ako jeste, ko će snositi odgovornost.
2: Autoputevi Republike Srpske trenutno raspolažu sa mrežom od 111 km autoputa, a još 112 je ugovoreno. U završnoj fazi je dionica autoputa Sremska Rača-Kuzmin sa novim mostom preko rijeke Save, koji će autoputem preko Bijeljine i Brčkog spojiti Beograd i Banja Luku. Opširnije Zorica Cvjetković.

0: Poštovani slušalci, kao što smo i rekli, u ovom dijelu emisije Nedeljni mozaik Radija Republike Srpske vodimo vas do Beograda, odakle nove zanimljive priče i aktuelnosti donosi Branka Vuković. Branka, dobar dan.
1: Dobar dan, drago mi da se čujemo. Moram da vam kažem da u mom gradu vrlo sparno 33 stepena, što i nije tako strašno u odnosu na 37, ali dan nije prijatan. U svakom slučaju, sutra će biti još toplije. Nadam se da je kod vas drugačije.
0: Pa boga mi i nije, Banja Luka je u Republici Srpskoj danas najtoplija sa nekih 37-38 stepeni, ali za sutra najavljuju zahlađenje, naoblačenje i nešto niže temperature.
1: E pa eto, od vas će stići do nas, ali tek sutra uveče kažu.
0: Tako je, kažu i kod nas, vidjet ćemo.
1: Tako je. Danas je moja priča, evo će započeti odmah. Ja sam već nagovestila, naravno, letnja je shema. Beograđani su apsolutno izabrali da prve dve nedelje mjeseca avgusta provedu na nekim drugim destinacijama. Grad je poluprazan, ali to ne znači da nema mnogih kulturnih događaja. I naravno, kao što je poznato, leto na Gardošu, sada i Zemun Fest koji počinje za 3 dana u Zemunu, također programi na Dunavskom keju, na obalama Save i Dunava, ali jedno beogradsko leto, i tako se zove beogradsko kulturno leto, se odvija na Tašmajdanu. Ja sam pre 2 nedelje najavila da ću govoriti o ovom mestu koje je jedno sa najburnijom i najstarijom istorijom u našem gradu. Dakle, oko Tašmajdana se zaista raspredaju mnogobrojne priče i legende, kako o poreklu pećina, tako i o starom groblju i između ostalog pretpostavkama da li su tu spaljene mošti Svetog Save ili su one učinjene, to je taj čin je obavljen na mjestu gdje je danas hram Svetog Save na Vračarskom bregu, a pritom su tu naravno i mnoge tajne koje su

0: Na tu su i lagumi i mnoge priče vezene za ovaj deo Beograda, ali sve se to završilo potpuno drugim planom, jer urbanistički planovi iz prošlog veka govore, to jest su namenili mnogobojne druge funkcije ovom prostoru. Sve dok 1950. godine nije doneta odluka da se na ovo mesto smesti gradski park. Projekta za park su izradili arhitekti Aleksandar Đorđević i Radimir Stupar, a plan ozelenjavanja uradio inženjer Vladeta Đorđević. I izgradnja ovog mesta za odmor, kao što je i danas, trajala je do 1954. godine. Ovaj park zauzima prostor od 10 hektara, prekriven je sa oko 60 vrsta drveća, platana, lipe, bukve, javora, divlje, kestena, piramidalnih hrastava, sofore i mnogih drugih, i zaista su idealno mesto za odmor Beograđana, ali isto tako i naravno za letnje beogradsko kulturno leto namenjeno prevashodno najmlađima. I to bi za danas iz mog grada bilo sve. Srdačno vas pozdravljam i želim lepu sledeću sedmicu.
1: Srdačan pozdrav i vama, Branka. Bila je to Branka Vuković sa temama iz Beograda. Nastavljamo nedeljni mozaik Radio Republike Srpske.

0: Večera se u engleskom gradu Birminghamu završava evropsko prvenstvo u atletici. Od 19 časova počinje večernji program takmičenja. Srbiju će u finalu discipline bacanje koplja predstavljati Adriana Vilagoš od 21 čas. Poslije 6 dana takmičenja najviše medalje 11 ima Italija, dok su po 10 izborili sportisti iz Velike Britanije, Njemačke i Holandije. Medalju su osvajali takmičari iz 25 zemalja, a tim Srbije za sada nije osvojio ni jednu. U fudbalskoj premijer ligi BiH u Krupi na Vrbasu počela je utakmica ekipa Banjalučkog BSK-a i Veleža iz Mostara. 30. minut, rezultat je 0-0, to je prvi meč BSK-a na domaćem terenu u ovoj sezoni. Od 21 čas bijeljinski radnik dočekaće tim Zrinjskog iz Mostara, trener radnika Bojan Krulj.
1: Nema lakih protivnika ove sezone, liga je izuzetno jaka. Dočekujemo na domaćem terenu ekipu Zrinjskog, jedan možda i od najboljih ekipa u ligi. Sigurno dočekujemo jedan zahtevan meč. Spremamo se za tu utakmicu, daćemo sve od sebe da napravimo što bolji rezultat. Pozivam sve ljubitelje fudbala da dođu da nas podrže na toj utakmici. Sigurno će nam mnogo značiti i daćemo sve od sebe da ih uveselimo na kraju meča. Pa ja iskreno mogu da budem zadovoljan. Mislim da sve strukture kluba trude se da funkcionišu maksimalno profesionalno i to svima nama u stručnom štabu olakšava rad za neki dalji napredak. Tako da s te strane mogu da budem zadovoljan. Trudimo se da uzajamno, ajde da kažem, pomažemo jedni drugima i da onako napredamo iz dana u dan. Povređenih nema, čekamo da vidimo šta će biti sa igračima koji su došli novi, da li će dobiti pravo nastupa na ovom meču. Svi ostali su spremni, sem Huse Karjašević koji ima povredu.
0: U ovom kolu odgođen je susret Sloge iz Luboja i Banjalučkog Borca zbog obaveza Banjalučana u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. U fudbalskoj superligi Srbije trenutno vodi Crvena zvezda sa 9 bodova iz 3 utakmice. U ovom kolu zbog obaveza Zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope odložen je meč Železničara iz Pančeva i Crvene zvezde. Sastav Partizana koji ima 4 boda iz 3 meča i trenutno je 8. od 21 čas dočekaće ekipu Radničkog iz Kragujevca, a uprava Beogradskog kluba odlučila je da Partizan naredne nedelje 23. augusta ipak gostuje u Lučanima kod Mladosti, iako su planirali da traže odlaganje. Razlog je činjenica da je Partizan dobio 2 utakmice kazne bez navijača na gostujućim terenima zbog incidenata u prvom kolu, a ukoliko ne bi gostovali u Lučanima, onda bi morali bez navijača da budu na vječitom derbiju. A Crvena zvezda je danas predstavila javnosti i zvanično novog šefa stručnog štaba Španca Alberta Rieru. Evo što je on rekao na obraćanju.
2: As a Spanish anyway, I hope you will
3: nadam se learn also a few da ćete naučiti nekoliko stranskih reči, ali skoro sve ću raditi na engleskom i najvažnije je da sam ovde, kao što kažem, igračima, ne zato što sam ovde, što imam, sam lep, imam veliki nos, nego sam ovde da igramo lep futbol, da budemo uspješni, kao što ovaj klub zaslužuje napadački i lep futbol sa stilom, da osjećamo identitet ovog kluba i ono što želim je kad vidite ovaj ekipu da igra, da budete ponosni. Na, to je najvažnije, kao što je predsjednik rekao, svestan sam kakva je ovo klub, kakva su očekivanja, kakva je istorija

18 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Premijer Savo Minić istakao je da Nevesinje otvara novu stranicu privrednog razvoja jer kompanija IFORM planira otvaranje proizvodnog pogona u ovoj opštini za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju sa početnim ulaganjem od oko 1 milion evra. Za početak biće zaposleno 50 radnika, a plan je da taj broj naraste na 100. Ovo je ozbiljna investicija, a ne pilot projekat. IFORM već posluje na 4 lokacije u BiH, Sloveniji, Njemačkoj i Kini, a Nevesinje će biti njihova 5. Proizvodna lokacija, napisao je Minić na društvenoj mreži X. Vlada Republike Srpske i opština Nevesinje bit će snažna podrška realizaciji ovog projekta, naveo je Minić koji danas boravi u ovoj opštini. Predsjednik vlade Savo Minić obišao je danas požarište u selu Donja Bijenja kod Nevesinja, gdje je čestitao vatrogascima na hrabrosti i požrtvovanosti i što svoj posao obavljaju odgovorno i profesionalno. Najavio je pomoć i nastavak ulaganja u vatrogasnu opremu. Na području opštine Nevesinje požar bukti već 9 dana i još nema naznaka kada bi mogao biti potpuno ugašen. Komandir teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija rekao je da je požarna linija duga 7 km i da će se sigurno i dalje širiti na nepristupačnom terenu. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da se radi na tome da se pomogne Radio Televiziji Republike Srpske. On je istakao da je nastojanje bošnjačkih političara ukidanje jedne po jedne institucije u Srpskoj i da je tako i u slučaju RTRS-a. Za njih samo postoji BHRT i rade tako i kroz pravosuđe, istakao je Amidžić za Radio Televiziju Republike Srpske i najavio da će se Republika Srpska boriti. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa sastali su se u Kairu sa egipatskim, katarskim i turskim posrednicima u pokušaju da unaprijede mirovni plan za Gazu, iako je Izrael nastavio vazdušne napade na enklavu, rekao je diplomatski izvor. Visoki izraelski zvaničnik izjavio je da bi Kušner i Mladenov trebalo da se sastanu sutra sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je ranije ovog mjeseca rekao da je Trumpova najnovija mapa puta za mir u Gazi neprihvatljiva. Izraelska vojska saopštila je danas da su gađali pripadnike Hamasa na jugu pojasa Gaze. Večeras se u engleskom gradu Birminghamu završava evropsko prvenstvo u atletici. Srbiju će u finalu discipline bacanje koplja predstavljati Adriana Vilagoš od 21 čas. Poslije 6 dana takmičenja najviše medalja 11 ima Italija, dok su po 10 izborili sportisti iz Velike Britanije, Njemačke i Holandije. Medalje su osvajali takmičari iz 25 zemalja, a tim Srbije za sada nije osvojio ni jednu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj i sutra sunčano i toplo. Posle podne na oblačenje sa lokalnom kišom, pljuskovima i mogućim nepogodama. Najviša dnevna temperatura vazduha sutra od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: naših, da kažemo, lokalnih genotipova pšenice i tretirali smo ih različitim koncentracijama sumpora u podlozi i mogu reći da smo dobili određene rezultate, odnosno uspjeli smo da redukujemo taj sadržaj asparagina. On se razlikovao do duše u odnosu na sortu, kod jedne smo dobili veći uspjeh, evo smanjili smo otprilike za nekih 25%. U druge sorte je taj procenat bio nešto manji, ali smo usput radili i sve druge biohemijsko-fiziološke pokazatelje i parametre kvaliteta zrna da bismo vidjeli koliko je ovaj tretman uticao na druge parametre, jel? Odnosno da li smo dobili neke druge negativne rezultate.
1: I kakve ste rezultate dobili?
0: Pa ono što smo mi dobili jeste iznenađujuće, odnosno mi smo dobili sve pozitivno, odnosno dobili smo i bolji kvalitet zrna, dobili smo i bolje fiziološke pokazatelje i dobili smo bolje biohemijske parametre stresa kod biljaka, odnosno biljke koje su bile tretirane sumporom, imali su, da kažemo, na neki način manji stresni odgovor. Mada smo mi to objasnili, da kažemo, sa nekog drugog aspekta, pretpostavili smo u kom smjeru ide naša interpretacija tih rezultata, jeste da je dodatak sumpora u podlozi istovremeno usporio, da kažemo, zrenje samog klasa i samog zrna. Tako da je u tom slučaju zrno imalo, da kažem, pod navodnicima više vremena da akumulira više skroba, odnosno da se malo uspori taj proces maturacije. Tako da, vjerovatno sad zbog nekog izmijenjenog režima ishrane, ali u našem slučaju je to sa našeg aspekta bilo, da kažem, pozitivno. Ova ideja, recimo, za istraživanje koje smo mi spravili ovdje je inicirana od strane kolegice Tanje Curtis iz Velike Britanije. Ona je veliki dio života, da kažem, posvetila ovoj temi i ispitivala je sadržaj asparagina u brojnim evropskim sortama pšenice u odnosu na geografsko područje. I mi kad smo se upoznali, kad je čula Douglasa, ona je tako željeno da ja postavim eksperimenti u Bosni i Hercegovini, jer nema podataka iz naše zemlje. Kao, ajde, molim te, uradi to i to, pa ćemo vidjeti da uklopimo sad to u naše rezultate, da uporedimo, ja ću sve pomoći što bude trebalo. Zaista je tako i bilo. Podržali su me i metodološki i po pitanju nekih strateških stvari, tako dalje. I evo, to je, da kažem, nešto što će poslužiti, da se naši rezultati će biti jedna, da kažemo, ta kockica koja će se uklopiti u mozaik ove priče. Taj rad je sad, evo, recimo, u pripremi, taj jedan veliki rad koji ćemo objaviti u zajedničkoj pripremi, publikovat ćemo ga, nadam se, uspješno zajedno sa kolegama iz Velike Britanije, kolegama iz Slovačke. I ti rezultati nisu urađeni samo u našim laboratorijama, kroz ovu projektnu saradnju. Mi smo dio rezultata uradili u Nacionalnom centru za hranu i poljoprivredu u Bratislavi u Slovačkoj sa kolegama sa kojima ja sarađujem u okviru ovog projekta, pa evo mogu nešto u nastavku reći više o tom projektu.
1: Kakav je to projekat? Šta mu je zadatak?
0: ACTIDED je evropska naučna mreža koja okuplja stručnjake iz više od 25 evropskih zemalja sa ciljem da smanje prisustvo akrilamida u hrani, ali posebno u proizvodima od žitarica kao što su hljeb, keks i čips. I sam ACTIDED se fokusira na istraživanje o asparaginu i traži način da se kroz selekciju sorti, kroz pravilnu ishranu biljaka i kroz tehnološke inovacije smanji nivo asparagina uopšte u lancu ishrane. Projekat će trajati do 2026. Ja sam aktivan evo već od 2023. od samog starta, gdje sam se povezao sa mrežom naučnika koji se bave ovom tematikom i to su zaista vrhunski naučnici, pravi eksperti u ovoj oblasti koji se godinama bave ovom problematikom. Sam koordinator projekta je profesor Nigel Halford, on je iz Rothamsted Research Instituta u Velikoj Britaniji u Harpendenu. Zatim uključena istraživačka grupa koju predvodi profesorica Zuzana Cijesarova i dr. Kristina Kukurova. One su na Nacionalnom institutu za hranu i poljoprivredu, odnosno to je Nacionalni institut za istraživanje prehrambenih proizvoda u Bratislavi. Na tom institutu sam boravio prošle godine u trajanju mjesec dana i zaista jedno lijepo iskustvo i tome upravo i služe ovi projekti, da se uspostavi neki networking, da se ljudi povežu i da uspostave saradnju i da ona bude održiva u budućnosti. I evo, na neki način mogu slobodno reći da sam uspostavio jednu lijepu saradnju, da su mi vrata te laboratorije otvorena i za u buduće i da ćemo sigurno nastaviti istraživati više na ovu temu.
1: I ove godine ste isto bili u Slovačkoj?
0: Jeste, ove godine smo imali taj godišnji generalni sastanak gdje smo radili evaluaciju rezultata koje smo dostavili.

polimer glukoze, inulin je polimer fruktoze i onda dobili su to u vezi sa velikom koncentracijom fruktoze koja se oslobađa, da recimo u tim proizvodima od kafe koji su od cikorije dobijene su jako velike koncentracije akrilamida.

0: 69 drugi put.
1: Rekvizite poput tiši broj ljubavaca.
2: Ćao, vidimo se sutra. 10 časa, vidimo se sutra.

0: projekte, da imamo o čemu da pričamo na ovom intervju. Da, na početku projekte, kad sam se ja uključio u sam ActiRed, moram se spomenuti i zaista se moram zahvaliti našem resornom ministarstvu za visoko obrazovanje, koje ima određen dio budžeta kojima podržava, da kažemo, učešće u KOST akcijama i koji su podržali i samu promociju ovog evropskog projekta na našem univerzitetu, i od tih sredstava sam organizovao jedan edukativni seminar koji je bio, da kažem tako, i promotivnog tipa i naučno-popularnog tipa, gdje sam sa svojim kolegama organizovao dvodnevni seminar koji je uključivao predavanja, i sljedeći dan smo organizovali laboratorijsku sesiju za mlade istraživače.
1: Da, bio je to uvod, možemo reći, u cijelu ovu priču koja traje već dvije godine i koja će trajati još do kraja 2026. godine. Spomenuli ste kancerogenost. Nekako sada se možda pri kraju emisije vratimo na početak. Da nam kažete nešto i o tome.
0: Pa, Međunarodna agencija za istraživanje karcinoma je akrilamid klasifikovala kao potencijalno kancerogen za ljude. Znači, to je ta takozvana grupa 2A. To znači da u stvari nisu rađeni eksperimenti na ljudima, odnosno da su ti rezultati koji su dobijeni u stvari urađeni na eksperimentalnim životinjama. I zbog toga je utvrđen kao potencijalne kancerogene, ali svakako da postoji bojazan, i ono što je sigurno nepobitno jeste da se može klasifikovati kao kancerogena materija. Iako su dokazi, da kažemo, u vezi sa njegovim kancerogenim djelovanjem kod ljudi ograničeni, ova istraživanja na životinjama pokazuju značajnu povezanost između akrilamida i razvoja tumora, i to je dovelo do klasifikacije u njegovu grupu. Zašto je u stvari, sam, ako bi rekao sad o samom metabolisanju akrilamida u organizmu, problem je što se on nakon apsorpcije u organizam i nakon slijeda, da kažemo, metaboličkih reakcija koje uslijede nakon što uđe u ćelije. Problem je jedan od intermedijera koji nastaje, a on se zove glicid amid, i on nastaje u tijelu putem enzima, jednog enzima u jetri, koji pretvara akrilamid u ovu reaktivnu substancu. I sam u stvari glicidamid je glavni nosilac genotoksičnosti i te, da kažem, potencijalne kancerogenosti akrilamida. Ono što je ustanovljeno jeste da on reaguje sa molekulama DNK, odnosno on formira takozvane DNK adukte. Najčešće reaguje sa azotnim bazama u okviru samog nukleotida, najčešće sa guaninom i sa adeninom, tako da ovi adukti mogu da onda izazovu različite mutacije, čak i hromozomske aberacije, koje onda uslovljavaju pokretanje kancerogenskih procesa. I evo, to je nešto, da kažemo, što je najzabrinjavajuće kad je u pitanju akrilamid. I svakako, osim ovog kancerogenog efekta, ustanovljeno je da može povećavati nivo oksidativnog stresa u različitim vrstama ćelija. Međutim, evo, jedna možda, da kažemo, ohrabrujuća, možda bolja, da bi svjetlija stavka, jeste svakako antioksidativna zaštita organizma. Znači, naše ćelije imaju prirodno razvijen sistem antioksidativne odbrane. On može biti enzimski, može biti neenzimski. Evo, od tog, da kažemo, neenzimskog mehanizma, glavni antioksidans u ljudskom organizmu, kad je u pitanju akrilamid, jeste glutation. Glutation je također proteinskog, mislim, nije protein, on je tripeptid, jedan mali peptid koji se sintetiše u jetri, on je, da kažemo, intracelularni antioksidans, i on može da štiti ćelije od oksidativnog stresa, ali također i može da konjuguje akrilamid, odnosno da ga vezuje, i da na taj način konjugovani akrilamid biva izlučen iz organizma. E sad, akrilamid, odnosno glutation, osim što se prirodno stvara, postoji biosinteza, jel, u našim ćelijama, možemo i mi nešto učiniti po pitanju obogaćivanja prekursora koji će podspješiti tu biosinteza. To je svakako unos namirnica koje imaju veću količinu sumpora i aminokiseline cistein. I evo, to su najčešći, najbolji izvor ovih molekula su biljke iz porodice lukova, znači različite vrste luka, i predstavnici kupusnjača, znači sve one što su, to je ta porodica brasikacija u kojoj spadaju, jeli, obično ono što konzumiraju ljudi koji vode računa o zdravoj hrani, ako ćemo spominjati brokoli, ne znam, i kupus ili neke od tih vrsta, evo, koje mogu možda neki savjet, eto, da kažemo, da ublažimo malo to.
1: Koja bi bila vaša poruka potrošačima i šta učiniti kako bi se povećala svijest o ovom problemu?
0: Pa evo, svakako da trebamo povesti računa o onome što jedemo, naravno. Teško je sad da kažemo isključiti sve ono sa čime se čovjek suočava danas. Ne možemo staviti sebe ni bilo kog potrošača pod stakleno zvono, tako da smo suočeni zaista sa brojnim izazovima u životnoj sredini, sa tim promjenama koje se dešavaju vrlo intenzivno. I ono što je dobra stvar jeste da ipak ljudi, mi kao vrsta, jel, svakako ko evoluiramo uporedo sa svim promjenama koje se dešavaju oko nas, sad samo stvari ko će brže, ko će u toj evolutivnoj trci biti brži, ko će se brže prilagoditi.
1: Govorili smo stalno o temperaturi.
0: Tako je.
1: Ali nismo rekli koja je to temperatura. Ako spremamo hranu...
0: Temperatura kuvanja je uvijek svakako kad je akrilamid poželjnije, odnosno na temperaturu prženja.
1: Evo, da, znači bolje da kuvamo.
0: Temperatura kuvanja je do 100 stepeni, znači tu imate manju šansu da dobijete povećane koncentracije akrilamida. Evo kad je krompir u pitanju, bit ćete manje izloženi akrilamidu kad jedete kuvan krompir nego ako jedete pomfrit, čips i sve ovo što zahtjeva svakako veće temperature. Tako da evo možda da se procentualno, da kažemo, u ishrani čovjeka više nađu proizvod koji su prošli termičke obrade kuhanjem nego termičke obrade prženjem ili grilanjem, pogotovo evo. Nisam spomenuo, evo, još jedan od načina akrilamida koji je možda do nastane nevezan za asparagin, jeste u putevima razgradnje lipida, znači može nastati, recimo, od proizvoda od mesa, recimo, neki.
1: A znači ono što mi volimo, roštilj?
0: Tako je, to je jedan način, evo, to možda mogu biti neki, neko ko se nadoveže na ovu moju priču, možda sam tada govori možda s tog aspekta, jer ja sam govorio više s ovog aspekta u kojem sam ja možda, da kažem, malo više iskustva da radim.
1: Sigurno da jeste. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gost emisije Eho nauke.
0: Hvala vama na pozivu i bit će mi drago da evo gostim možda i na neku drugu temu, neku drugu budućnost.
1: Hvala vam. Poštovani slušaoci, naš gost bio je docent dr. Dino Hasanagić sa katedre za biohemiju i molekularnu biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što je vaš izbor bio Radio Republike Srpske. Uz preporuku da ostanete uz naš program, pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak.

19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. Premijer Savo Minić istakao je da Nevesinje otvara novu stranicu privrednog razvoja, jer kompanija Iforma planira

Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Akord Portret. Za više od 20 godina karijere Joana je objavila samo 4 studijska albuma. Dugo je bila protiv muzičkih platformi, njena muzika godinama nije bila lako dostupna na servisima poput Spotify-a i tak je 2017. kompletan katalog počeo da se pojavljuje na streaming servisima. Pojavila se u filmu Inherent Vice Paula Thomas Andersona kao i u serijama Portlandia. Nevada City je 27. maj proglasio Joana Newsom Day u čast njenog doprinosa kulturnom životu grada. I tom prilikom je rekla da joj to znači više od Gremija ili bilo koje druge nagrade. Vice je postao kultni klasik i bio je nominovan za Shortlist Music Prize, a Time ga je uvrstio među 10 najboljih albuma 2006. godine. Joana je postala jedna od onih rijetkih umjetnica čiji se rad proučava gotovo kao književnost. Dragi slušalci, muzikom vrsne umjetnice Joana Newsom završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Igor Marić i Tatjana Savić.

0: zavoda, ja nisam primijetio da kada mi dajemo neku informaciju, da neko tako napravi bombastičan naslov. Ipak, obično nama kažu, evo i zadnji put kada sam davao izjavu za medije, kad su bile te nepogode, kaže, vi nekako sve to tako ublažite.
1: Da se ljudi ne plaše, naprosto.

0: kako ste vi, Igore, odlučili da se bavite ovim zanimanjem, da postanete meteorolog? To tad nije bilo baš aktuelno.
1: Pa nije, ali može se reći da je to sve bilo i desilo se slučajno. Kao mlad čovjek i svi kada završimo u ono doba gimnaziju, ja sam završio ovdje u Banja Luci matematičku gimnaziju i bio sam zaljubljen u astronomiju, fiziku, matematiku, tako da u jednu ruku je to bilo moje opredeljenje da ću nešto studirati od toga. Međutim, imao sam ja i drugih afiniteta kao što je slikarstvo, tako da je bilo pitanje također otići na studij slikarstva ili arhitekture. Tako da praktično oko toga se kretao neki izbor. Sad kad sa ove distance gledam, mislim da sam odabrao, što se tiče nekog zadovoljstva, sam odabrao za mene najbolje zanimanje i možda bi još jednom isto to ponovio, ali na drugi način. A što se tiče ovih drugih zanimanja i interesovanja koja sam imao, pogotovo po pitanju slikarstva, mislim da mi je tu trebala neka dodatna podrška i, da kažem, onaj okidač da mi neko kaže, e, idi tamo. Dakle, ja sam se pripremao tada za prijemni i već sam dosta slikao u tom periodu i izlagao i tako da je bilo to dosta ovako blisko da se odlučim, ali nisam imao vjerovatno.
0: Šta je
1: nisam imao dovoljno hrabrosti za takav korak, jer nisam imao tu podršku da neko kaže hajde idi. Jer sam imao takve roditelje koji su meni pustili da ja odlučim šta god želim. Njima nije bilo bitno i to, a znalo se da ću ići nešto studirati i dalje se obrazovati, tako da oni mene nisu niti oslovljavali, ali nisu mi ni pomagali ni odmagali, što možda nekad nije dobro. Možda je dobro da vas posavjetuje i to, ali ne znam šta bih rekao. Mislim, ja sad kad gledam sa ove distance i vezano za našeg sina, i mi smo slično postupili, znači kad je on bilo odluka šta će on studirati i šta će raditi, mi smo samo podržali ono što je on već radio.
0: I a to je muzička akademija.
1: Jest, jest. Tako da, kažem, što se tiče odluke i na kraju ovo što sam studirao, ona je došla dosta neobičajnim načinom, ali uglavnom ja sam položio prijemne i za arhitekturu i za fiziku. Nekako pristup fakulteta i obavještavanje o tome da sam ja položio mi je na fizici bio za moje pojmove izuzetno lijep, tako da to je prevagnulo da odem tu u odnosu na arhitekturu i na kraju da počnem da se bavim tom meteorologijom, budući da u Zagrebu nije bila astronomija kao astronomija, nego je bila meteorologija i seizmologija na tom geofizičkom odjelu i na drugom nuklearna fizika, tako da jednostavno eto, to je neko opredeljenje, usmjerenje koje me odvelo na tu stranu. Znači, ja nisam niti sanjao da ću biti meteorolog i u to vrijeme nije to ni bilo niti popularno, niti poznato, jer na kraju krajeva i meteorologija je najmlađa prirodna nauka od svih, najkasnije je nastala i tako da, a pogotovo u to doba kad nije bilo kompjutera, bila je i dosta nepoznata.
0: Kažete, Igore, da biste ponovo odabrali ovo zanimanje samo na neki drugi način. Koji je to drugi način?
1: Pa drugi način je taj što bi se, da kažem, ako svaka nauka pa i meteorologa imaju svoj teorijski dio i svoj praktični dio, da se ja ne bi drugi put bavio praktičnim dijelom, nego bi se bavio samo tim teorijskim, jednostavno zato što taj teorijski će uvijek imati svoju matematičku težinu, a ovaj praktični gubi svoju snagu i svoj značaj upravo sa kompjuterizacijom, sa dostupnošću informacija, sa tim da sad svako može tumačiti te pojave, tako da ja u toj gužvi svih tih izvještaja

0: informacija i sve više ne pronalazim taj svoj unutrašnji poticaj da pričam o nečemu. Mislim, evo, ja ću reći nešto, mislim, sa početka svog rada, zanimljivost koja može znakovito govoriti o ovome mom mišljenju i ovome što se dešava. Moji prvi dani u praksi su bili na aerodromu Banja Luka, kad je osnovan 85. godine. I tada je jedna gospođa koja je radila u računovodstvu, odla računovodstvo u aerodromskom preduzeću, jednostavno pitala, ona bila je neinformisana u svemu. Igor, ja sam mislila, kako je vrijeme u Zagrebu, evo kod, za sat, dva će biti kod nas. Nije očekivala, nije znala. I kaže, da li bi ti mogao nama reći kako će biti nama vrijeme, mi idemo, to je bio neki zimski period, ona je išla na Tenerife. I rekao, dobro, ajde, reći ću ja, nije problem. I stvarno ja sam njoj rekao. I rekao sam, bit će fantastično vrijeme, predivno, to nije bilo teško ni prognozirati, budući da je taj anticiklon i stabilno vrijeme bilo duži period vremena. Međutim, približavalo se neka oluja i to, i onda sam ja njima rekao, ali znajte, u nedjelju, to je znači za 7 dana, znači u to vrijeme prije 40 godina, to je baš bilo ovako kuriozitet pričati o takvom vremenu. Rekao, treba će vam zimske jakne i odneće vas vjetar. Mislim, ja volim inače da koristim takve izraze da bi naglasio intenzitet nečega. Tako da su se oni toga sjetili tamo i od tada ona meni vjeruje i drugačije sluša meteorologiju.
1: Da, vidite, Igore, uvijek ste imali te, da kažem, proročke neke mogućnosti. Da. A recite mi, evo, s jedne strane matematika, s druge strane umjetnost. Dobro, malo matematika i fizika su prevladali u toj vašoj profesionalnoj odluci da se bavite meteorologijom, a slikarstvo? Bavili ste se i u gimnaziji, rekli ste, izlagali ste.
0: Da, i kasnije, i, ali to je sve ostalo na toj nekoj amaterskoj osnovi. Možda sam ja kasnije mogao i da potvrdim akademski sve to, ali ne znam, nekako prilike nisu bile naklonjene da se tako nešto desi i ostvari, a pravo da vam kažem, po mom razmišljanju i shvatanju svega, ja uvijek insistiram na toj nekoj profesionalnoj i stručnoj potvrdi nečega što jeste, tako da ja o slikarstvu vrlo skromno govorim i ostajem u okvirima jednog amaterizma, mislim.
1: Da kažemo hobija.
0: Upravo tako, hobija, a možda to djeluje ovako i suviše daleko, međutim, matematika je kao nauka najveća umjetnost prirodnih nauka. Praktično ona je alatka svega drugoga. Bez nje ne bi se moglo objasniti ni napraviti bilo šta. Tako da kažemo, eto, to je kist za fiziku, za sve drugo. Jer jednostavno kroz formule koje mi radimo u fizici i na kraju kad prikažemo kretanje atmosfere, sve je to zasluga matematike. Pa na kraju imate i potvrdu profesora Ranka Risojevića koji je matematičar, pa evo, otišao je u književnost i potvrdio se kao vrstan književnik.
1: Jeste, a kada govorimo, da se ponovo vratimo na slikarstvo, koje tehnike koristite i koji su vaši motivi kad slikate? I kada slikate? Da li kad ste raspoloženi, manje raspoloženi?
0: Pa ja inače mislim da bavljenje bilo kojom umjetnošću tog tipa koja je vezana za slikarstvo pa i za književnost, znači to sigurno u to ne spada gluma ili nešto slično, zahtijevaju da čovjek nekako možda više usamljenički vodi život, da bude nekako okrenut prema sebi i svom nekom razmišljanju, nekim svojim unutrašnjim dubokim stanjima, previranjima, jer realno iz neke sreće i zadovoljstva kada niste nekako poučeni prema sebi i razmišljanju, barem meni, efekti rada nisu bili dovoljno kvalitetni. Znači, kvalitet crtanja je uvijek ostajao, ali ekspresija koju prenosim na papir ili platno

0: za mene nisu bili dovoljno jaki. A kada sam bio u tim stanjima neke unutrašnje borbe, onda su ti rezultati bili mnogo bolji i vidljiviji na kraju krajeva.
1: Koje tehnike koristite? Čime najrađe slikate?
0: Pa ja sam vrlo rano počeo da se bavim crtežom, tako da mi je to ostalo i neko osnovno sredstvo izražavanja. Dakle, volio sam grafike, normalno onda iza toga ide odmah dalje crtež, pasteli i slično. Što se tiče akvarela, vrlo često i puno slika sam napravio u akvarelu, ali tu mi je bilo izuzetno ovako izazovno da akvarele radim ovim kratkim i brzim tehnikama, znači ne onim doradama i slojevitim radom da se osluše slojevi pa da napravite takav jedan akvarel, nego ono što zahtjeva kratko vrijeme, brze poteze i da odmah dobijete rezultat svog stanja i razmišljanja. Ja kažem, to je daleko od priče nekog Picassa ili nečega, ali mogu reći da, na primjer, on kako je radio takve stvari, crteže i to, to je, taj moj rad je najviše težio tome. Dakle, u nekoliko poteza da završite priču, budući da vam se slika u glavi, upravo tako stvara, vrlo kratko, intenzivno i onda to stavite odmah, jer je on, Picasso, imao sjajnih crteža neke gospođe u koju je bio zaljubljen i gledao je svaki dan kroz prozor i on je napravio 1000 njenih crteža, ali svaki taj crtež je njemu trajao manje od minute kada je crtao.
1: Vi radite i ilustracije, ilustrujete knjige. Upravo ste mi rekli da ste radili ilustracije za knjigu Jedna pjesma, jedna slika, koju je pisala doktorka Olivera Stanković.
0: Jeste, to je bilo davno, onih ratnih godina, teških, tako da mi je to ostalo ovako posebno drago i ja u svakom slučaju uvijek moram njoj zahvaliti za sve to i za na kraju moj proboj u toj sferi slikarstva, jer eto upravo to je taj neki poticaj, vjera da dobro nešto radim potekao od nje i njene molbe da ja uradim za nju sve to, tako da jednostavno to se desilo, a uspjeh toga je u tome zato što ja izuzetno volim poeziju i to još od ranih dana i nekako uvijek insistiram da je doživljavam na neki moj specifični način na koji ja inače razmišljam i stvaram slike u svojoj glavi. Nekad se oni ne moraju poklapati sa idejom koju vodiljom u toj poeziji koju čitam, mada vrlo često upravo pogodim tu glavnu nit i onda na neki način je izrazim kroz crtež. Na kraju krajeva to mi omogućuje i kad tako se izražavam i kao izazov i kao potvrdu tog nekog umjetničkog izraza mogu koji postoji u meni. Jednostavno mi pomogne.

0: Igore, vi veoma mnogo i putujete. Evo i ova naša emisija između neka vaša dva putovanja. Volite putovanja?
1: Pa volim putovanja i vjerujte, nisam umoran od njih. Nisam umoran od njih, a bilo je godina, sad je to sve manje, jednostavno kako i radni vijek se bliži potpunom kraju, toga je sve manje, ali jednostavno u periodu jakih i velikih aktivnosti koje je naš zavod imao na međunarodnom planu, veliki broj projekata koji smo radili iziskivao je i taj veliki broj putovanja. Kolege se znale šaliti sa mnom pa govoriti da sam češće na putu nego na poslu, ali bez obzira nas je uvijek bilo malo, pa bez obzira na taj veliki broj putovanja, sam jednako kao i oni broj dana bio u prognozi i radio prognozu, ali kažem, sigurno, eto, to je jedan ovako da kažem, jedna sretna okolnost i normalno tome sam zahvalan i zavodu i tome što sam radio tamo i što mi se pružila ta prilika da ostvarim to. Znači, to nisu bila turistička, bila su radna putovanja, ali izuzetno korisna i lijepa.
0: Pamtite li neku destinaciju? Koje vam se putovanje najviše dopalo? Grad, država u kojoj ste bili?
1: Pa da vam kažem, ja pamtim apsolutno sve te, sva ta putovanja i mogao bi sate i sate o tome pričati. I ne znam koje bi posebno izdvojio, ali u svakom slučaju jedno, dve, tri destinacije će ostati u nezaboravnom sjećanju, pogotovo jedno putovanje na koje sam vrlo slučajno otišao i to na nagovor svog direktora Zorana Božovića, to je Singapur bio.
0: Egzotična zemlja.
1: Da, da, da, stvarno. Ja mislim kad je stigao taj poziv preko Ministarstva inostranih poslova za tu destinaciju i za taj forum i

0: edukaciju. Ja nisam ni gledao, niti razmišljao i to. On je samo pitao stvarno da li bih htio ići i to. Pa rekao, ko ne bih htio ići, ali ja nisam očekivao uopšte, jer takve stvari uvijek zahtijevaju, znači, procedure. Prvo odobrenje od države gdje idete, pa onda odobrenje od naše države da tamo idete, pa onda reference da li zadovoljavate po kriterijima da budete na takvim konferencijama. Tako da jednostavno kad je sve to bilo zadovoljeno i kad sam dobio zeleno svjetlo da mogu ići i dobio tu ulaznu vizu u Singapur, onda se počelo ostvarivati nešto što ja nisam ni očekivao da to tako izgleda. Tako da sigurno ljudi kad čitaju mnoge pamflete o Singapuru ili nekim sličnim destinacijama, ni približno one ne mogu opisati šta to znači. A Singapur je, to što ste rekli, egzotično, jeste izuzetno egzotično, nešto posebno za videti, meni sa klimatskog, meteorološkog aspekta, ali i sa ovog drugog društvenog, socijalnog. Što se tiče tog meteorološkog, tamo svaki dan pada kiša. Ali vruće je...
1: I velika vlaga u vazduhu.
0: Pa jeste velika, ali ja to nisam toliko osjetio. A u Singapuru su njihove vlasti, ajde da kažemo, i za jedan običan život veoma stroge. Veoma stroge.
1: Ja u mislim kom da su, smisli?
0: Pa evo, ja mislim da ste vi kroz medije i sve čuli da su bila dve egzekucije, dvoje ljudi je zbog droge osuđeno na smrt. I to je izvršeno. I čak jedna žena posle, ne znam da li je to već ima 5 ili 10 godina, da nije nikada, i to zbog 30 grama heroina. Pa kažem, eto, to je taj prvi kontakt sa tom zemljom. Kad idete, vi dobijete list papira gdje piše šta ne smijete apsolutno da unosite u zemlju, kako treba da se ponašate i ako se nešto od toga desi, šta vam slijedi. Prema tome, ako imate bilo kakav doticaj sa drogom i to i da pokušate prenijeti, može vam se desiti da ostanete doživotno u zatvoru, evo, i da dobijete smrtnu kaznu i tako. Tako da putovanje meni je bilo stvarno puno straha, presjedate više aviona, mijenjate, nekako strah i da zaspite i to. Neko vam može nešto staviti, vi prođete carinu, sve, slučajno ako vas uhvati, može, kad prođete carinu, neko će vas uhvatiti sa strane pa uzeti to što ste. Mislim, to su pretpostavke.
1: Uvijek oprezni.
0: Da, uvijek, tako da, ali onda dolazi onaj dio opuštanja i svega lijepog što tamo ima, jer je to čudo zemlja. Znači, oni su napravili ono što mi samo možemo u mašti ili na filmu vidjeti da je neko napravio, a oni su zemlja na 760 hektara, sad zamislite koliko je to malo, znači Banja Luka sa svojom okolinom, eto, to je to. A šta sve imaju? Da ne pričamo, od podzemnih željeznica 70-100 km, od žičara, a imaju jednu samo planinu na 160 i ne znam koliko metara. Od toga da imaju vodotoke bistre, lijepe, i pored tog blata i svega koji svaki dan se stvara i to, oni prave napravili su sistem tih kanala, prečišćavaju kompletno vodu, u njihovom vodovodu, oko vodovoda ribe, patke plivaju. Ta voda je jeftinija nego kod nas, što košta, koju oni prečišćavaju. Hoću da kažem da je to grad kao i pare u Evropi koji su apsolutno se prilagodili klimatskim promjenama i sve rade, ali baš tako da budu prilagođeni. Znači, svaki problem koji se stvori i koji može uticati na povećanje i emisije stakleničnih gasova ili nečeg drugog, oni to regulišu. Po krovovima oni prave livade, izletišta, to je neverovatno. Onda ako im se u saobraćaju stvori problem na raskrsnicama, na primjer da ne mogu svi auti u jednom zelenom talasu proći, to oni odmah sjedaju i rješavaju taj problem da se to više ne dešava. Hoću da kažem, sve je prilagođeno tome. Vi ulazite u centre

0: robne centre i to, pošto stalno pada kiša, da se ne bi stvarala vlaga unutra, da se ne bi koristila sredstva da za sušenje i to. Vi imate aparat pri ulasku gdje samo ubacite kišobran i najlon se navuče na to i idete. Podzemne železnice apsolutno čiste. Tamo se ne prodaje žvaka i ne smije se žvakati, dobijate kaznu za žvaku. Oni imaju za svoje domicilno stanovništvo, ako prave neke takve greške i to nedozvoljene stvari, rad subotom, nedeljom i tako. To je jedna od destinacija
1: i vaspitne metode, da.
0: Da.
1: Igore, pričali smo o vašem sinu koji je završio muzičku akademiju, svira gitaru, ima i svoj bend. Tako?
0: Da.
1: Kako se on odlučuje, evo recimo, vi ste meteorolog, matematika, fizika je tu glavna, vaša supruga Zdenka Škorić-Kovačić, pedijatar, kardiolog, a on muzičar.
0: Pa nekako i logično. Budući da smo se mi stalno bavili knjigama, naukom i to, njemu je često, ajde da kažem, u životu to bio problem, jer smo mi bili zauzeti sa tim. Tako da on je to znao nama i reći. Ja kad sam razmišljao šta bih radio i kako, sve osim da kao vi ne sjedim i ne bubam te knjige toliko.
1: Dobro, eto, sad kažete niste možda imali toliko vremena za Gorana, a za unuku?
0: Pa,
1: imate puno
0: da vam
1: više
0: kažem,
1: vremena.
0: Meni stvarno nije bio problem s Goranom imati dovoljno vremena zato što sam radio takvu vrstu posla. Najveći je problem bilo sa suprugom, što njoj je najviše i nedostajalo i najviše sebe krivi za neki period kad je morala učiti za specijalizacije, pa to. A što se tiče, kao i svi drugi mladi ljudi, mi imamo problema i sa čuvanjem djece i sve, ali ja sam radio takvu vrstu posla i na takvom mjestu da praktično meni se često dešavalo da Gorana vodim na aerodrom i da sjedi tamo i bude sa mnom i tako.
1: Da ga vodite na posao. A za unuku šta kažete? Za nju ima mnogo vremena.
0: Ima. I mi smo najsretniji kao roditelji što oni nama dopuštaju da praktično cijelo ljeto ona bude sa nama i da je čuvamo i uživamo s njom. Meni to više to kad kaže čuvate. Ne, u stvari mi zadovoljavamo svoje potrebe i beskrajno smo zahvalni i djeci, a i samoj unuci što nam se to dešava i što imamo tu priliku.
1: Da, i što ona voli svoje baku i djeda.
0: Da, upravo tako.
1: Evo Igore, i za kraj ovog našeg razgovora ja obično pitam svoje goste da nešto preporuče našim slušaocima. Neka poruka za kraj.
0: Vrlo teško. Pa da vam kažem, puno pametnih misli, puno pametnih ljudi, puno svega stvarno i čujemo, imamo mogućnosti, pogotovo na ovakvim mjestima kao što su oficijalne radija i televizije i kao što je Radio Republike Srpske, tako da nešto pametan ne bih ni želio biti, ali jednostavno namećen mi se jedno razmišljanje, a to je, budući da ove godine, ovo iskustvo i ovo što imam, mi daje možda neku moju ideju, jer budući da u ovakvim nekim trenucima svi mi razmišljamo i o prošlosti, i ovo što smo i kroz priču dotakli, da li smo mogli drugčije, da li je bilo bolje ovako, da li je onako, i kažem, nekako u ovim godinama i ovoj zrelosti mislim da svako treba vrlo jednostavno da živi, da traži jednostavna životna rješenja i da se sa mnogo manje brige prepusti bilo problemima, bilo čemu, i da jednostavno sigurno će sa dosta volje, upornosti sve ići na dobro i ostvariti se. Mi smo u životu imali

0: puno prekretnica, puno problema kada bi pogledali dole. Ja to poredim sa čovjekom koji ide liticom, pa ako ne gleda dubinu te litice i dole šta je, vrlo lako pređe, ali čim se osvrnete i pogledate, uplašite se, tako da možda treba apstrahirati mnoge stvari, mnoge probleme ili mnoge stvari koje se mogu desiti i jednostavno ići tom svojom nekom intuicijom, nekom nadom, željom i prevazit će se ti problemi. Jednostavno, mislim da strah kod čovjeka predstavlja jednu veliku stegu, jedno veliko opterećenje i onda činimo često greške. Bez toga pokažemo mnogo više svoje snage i unutrašnjeg potencijala i jednostavno uradimo i poteze za koje nismo ni svjesni da smo sposobni da uradimo.
1: Tako, Igore, hvala vam. Znači, što manje straha, što više neke hrabrosti u nekom normalnom i jednostavnom životu. I onako, malo toga od nas zavisi. Tako.
0: Upravo
1: kažu.
0: Tako.
1: Hvala vam, Igore.
0: Hvala i vama veliko.

Predsjednik vlade Savo Mirnić obišao je danas požarište u selu Donja Bijenja kod Nevesinja, gdje je čestitao vatrogascima na hrabrosti i požrtvovanosti. Najavio je pomoć i nastavak ulaganja u vatrogasnu opremu. Na području opštine Nevesinje požar bukti već 9 dana i još nema naznaka kada bi mogao biti potpuno ugašen. Komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija rekao je da je požarna linija duga 7 km i da će se sigurno i dalje širiti na nepristupačnom terenu. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa sastali su se u Kairu sa egipatskim, katarskim i turskim posrednicima u pokušaju da unaprijede mirovni plan za Gazu, iako je Izrael nastavio vazdušne udare na pojas Gaze, rekao je diplomatski zvaničnik. Visoki izraelski zvaničnik izjavio je da bi specijalni američki izaslanik Jared Kushner i visoki predstavnik odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov trebalo da se sastanu sutra sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je ranije ovog mjeseca rekao da je Trumpova najnovija mapa puta za mir u Gazi neprihvatljiva. Reprezentativac Srbije u plivanju Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na prvenstvu Evrope u Parizu. Barna je u finalu na 50 metara slobodno isplivao trku za 21 sekund 37 stotinki, te postavio novi rekord Srbije. Identično vrijeme ostvario je Rus Igor Kornejev, dok je zlato sa 25 stotinki boljim vremenom osvojio Ukrajinac Nikita Šerevet. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra veći dio dana uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost i vruće, na jugu sunčanije. Poslije podne i uveče nestabilno uz jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom prvo na zapadu, a do narednog jutra i u ostalim krajevima, dok će u Hercegovini biti uglavnom suvo. Pri jačim pljuskovima moguće su i nepogode, grad i jak vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
1: Jazz Anatomija. Emisiju priprema i vodi Albina Smajlović-Tomić.

0: Donja Bijenja kod Nevesinja, gdje je čestitao vatrogascima na hrabrosti i požrtvovanosti. Najavio je pomoć i nastavak ulaganja u vatrogasnu opremu. Na području opštine Nevesinje požar bukti već 9 dana i još nema naznaka kada bi mogao biti potpuno ugašen. Komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija rekao je da je požarna linija duga 7 km i da će se sigurno i dalje širiti na nepristupačnom terenu. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa sastali su se u Kairu sa egipatskim, katarskim i turskim posrednicima u pokušaju da unaprijede mirovni plan za Gazu, iako je Izrael nastavio vazdušne udare na pojas Gaze, rekao je diplomatski zvaničnik. Visoki izraelski zvaničnik izjavio je da bi specijalni američki izaslanik Jared Kushner i visoki predstavnik odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov trebalo da se sastanu sutra sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je ranije ovog mjeseca rekao da je Trumpova najnovija mapa puta za mir u Gazi neprihvatljiva. Srpski plivač Andre Barna osvojio je srebro na evropskom prvenstvu u Parizu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji u studiju. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer. Reprezentativac Srbije u plivanju Andrej Barna osvojio je srebro na šampionatu Evrope. On je u finalu na 50 metara slobodno isplivao trku za 21 sekundu i 37 stotinki te postavio novi rekord Srbije. Identično vrijeme ostvario je Rus Kornejev, dok je zlato sa 25 stotinki boljem vremenu osvojio Ukrajinac Šeremet. U šampionatu BiH u fudbalu ekipa Banjalučkog Brska savladala je u Krupi na Vrbasu tim Veleža sa 2-0 u meču drugog kola. Radnik dočekuje Zrinjski iz Mostara nakon prvog poluvremena. Gosti iz Mostara vode 2-1. Susret Sloge i Borca odgođen je zbog obaveza Borca u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. U petom kolu fudbalske Superlige Srbije Partizan je domaćin Radničkom iz Kragujevca. Tim Radničkog nakon prvog poluvremena vodi sa 1-0. Meč Pančevačkog Železničara i Crvene zvezde odgođen zbog obaveza Zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Večeras se u engleskom Birminghamu završava evropsko prvenstvo u atletici. U toku je finale u disciplini bacanje koplja za atletičarke. Srbiju predstavlja Adriana Vilagoš, koja je nakon 3 od 6 serija na trećoj poziciji sa hicem dugačkim 60 metara i 93 centimetra.
0: U vijestima još o vremenu sutra, dežurni sinoptičar Duško Mrkonjić.
2: Sutra veći dio dana, uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost i vruće. Na jugu i istoku sunčanije. Poslije podne i uveče nestabilno jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom. Prvo na zapada do narednog jutra i u ostalim krajima. Dok će u Hercegovini biti uglavnom suvo. Pri jačim pljuska moguće se nepogode grad i jak vjetar. Minimalna temperatura vazduha 12 do 18, na jugu do 21, u višim predjelima od 9. A maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, u višim predjelima od 28.
0: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Allegro affettuoso, prvi stav klavirskog koncerta u A-molu iz opusa 54 Roberta Schumana, izveli su pijanista Jeno Jando i članovi Simfonijskog orkestra iz Budimpešte pod upravom Andrasa Ligetija. Vrijeme do kraja emisije ispunit će mađarska rapsodija broj 5 u E-molu Franca Lista. Berlinskom filharmonijom diriguje Herbert von Karajan.

smanjuje. Knjige skupljaju prašinu, mlijeko za kavu nedostaje. Dođe dan kad s planine siđe vrak dugim korakom.

i hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezde spojaju.